0: damer der, de som hadde noe vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanske slik sett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
1: Mm.
0: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
1: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
0: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorm. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
1: Ja, og nå driver de å bygge ned etter.
0: Ja, nå har det vært den vegen.
1: Ja. Hva tykker du om det?
0: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
1: Nei.
0: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
1: Mm.
0: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser.
1: Mm.
0: Det kommer ikke han ifra.
1: Nei.
0: Så er det spørsmålet hva jeg klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
1: Mm.
0: Men du er avhengig av eleverne, at det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
1: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Har du vært lærer hele livet, eller har du tatt andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så fremst da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan der de da kaller data. Det vil si at alle disse her korti som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var.
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der, så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg med kalle PC og tilhørende herlighet.
0: Ja.
1: Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontoret til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg.
0: Mm.
1: Og da kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det ble laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette ble veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt.
0: Mm.
1: Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-er. Altså enkelstående hjelpemiddel.
0: Mm.
1: Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at vi fra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat da tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det ble også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som hadde vært der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Og da var det en del kursholdning til opplæring, som også gjorde at vi fikk bra økonomiske resultat. Så dette var virkelig inn i den nye tiden. Jeg var bare her utover. Frem til 90. Så flyttet jeg til Bergen, eller pendlet til Bergen, og jeg var på marked eller salg hele tiden. Så da måtte Gudveig styre Høge alene.
0: Ja.
1: Ja. Det er det som kom hjem til meg, Helgaard.
0: Ja. Men du, dette her datadirektør, eller hva det heter, måtte du ta noe videre utdanning eller kurs da, eller hoppar du rett ifrån lærere og teater der?
1: Jeg hoppar rett i, fordi at det var så automatisk det som var tillaget i forhold. Så derfor hadde vi kurs på de som kjøpte, men vi selgte da både kurset og utstyret.
0: Du har hatt mye styre og verv opp igjennom Auri.
1: Jeg nå en type som kanskje åpner munnen litt for fort, jeg vet ikke. Men jeg i hvert fall veldig opptekende av at ting skal bli gjort, at ting skal skje fremover, framdrift på ting. Og jeg har hele tiden da engasjert meg på tilsvarende område for å hjelpe til. Så det har vært trivelig å samarbeide med nye folk og nye oppgaver. Og i tillegg til den jobben der, så var det dette her da med vår egen kommune eller vår egne plasser her. Det gjaldt skoleverket først og fremst, som jeg var naturlig at jeg hadde et visst hjerte for. Jeg prøvde meg litt på politikken, men jeg var ikke så veldig lenge der. Men jeg måtte være der av og til for å lære noe, jeg også.
0: Ja.
1: Ja. Så var jeg interessert i LOL også.
0: Mm.
1: Og i tillegg til det så var dette med trening og sånn noe.
0: Ja, for du var med å utvikla treningstilbud for hjertesjuke.
1: Jeg var med og på en måte da, ja. Men det var noe mange om beinet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Og vi hadde da LOL da, som egentlig var pådriveren totalt sett, var det på den tiden en veldig stor organisasjon med etablering i nok så mange plasser i Norge. En 60-årsstykke, tenker jeg. Mens Feideklinikken var flaggskipet for LOL da.
0: Mm.
1: Der jeg selv også var operert doende. Mm. Og mange herifra har vært der.
0: Ja. Du kom inn som prosjektleier i Friskhuset.
1: Ja. Da var nå året gått, og det var aktuelt her å komme litt videre med litt bedre tilbud når det gjaldt trening. Og da var det dette med å finne eller hus og lokale til dette her. Det hadde vært mange ønskemål om noe ifra idrettslag og sånn, også her i Gøpen eksempelvis. Men det med trening, det fikk en oppdrift på den tiden. Vi hadde jo tidligere hatt en trening i gamle fabrikkene som var her oppe på Granmo. Men nå var det snakk om noe mer. Det var en hel jobb, for det var også et dyrt prosjekt egentlig for kommunen. Men vi klarte å komme fram til en løsning som vi gikk for, og jeg hadde da fått litt ansvar for å se hva vi kunne gjøre med frivilligsentralen og den biten der. Det kan dra henge ihop. For å gjøre den historien kort, så ble treningssenteret vedtatt i kommunestyret. Og det var en hel aktivitet. Min egen del var det veldig moro å være med når byggingen skjedde. For han som var byggeansvarlig her, han var ingeniør på kommunen. Så jeg lærte mye også av dette her. Vi fikk i alle fall opp bygget. I den starten var det byggetrinn 1. For det var liksom på sikt plan om en byggetrinn 2. Og dette ble å innvige med pomp og prakt. Og byggetrinn 2 ble skubbet mer og mer ut til sies og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget trinn 2.
0: Hva slags treningstebo hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så ble det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk, og vi ble enige med sånn at vi kunne komme der, bare en gang i veka også. Bare vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjørte vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfesjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi, men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så da ble det grunn populært.
0: Ja.
1: Og da gamle bygget stod nå der, til dess vi var ferdige med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjertet?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene ble ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år.
0: Nei.
1: Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp
0: ja.
1: Til noe som ikke var så veldig godt.
0: Ja. Du har bare et hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror Gud ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nok så likehente, egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette, som da tok godt vare på deg. Og det var veldig fint, fordi at Gud kunne være der. Det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Nei. Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunda, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningene kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningene.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, det?
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger?
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Du er samfunnsinteressert, det?
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse, tror jeg også.
0: Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke, så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige.
1: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig. For det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreger lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det og slik at du ikke alene her i verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Er du god på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Er du sta?
1: Jeg har en kjensle at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel i mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet i de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå hadde jeg flytt ifra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som mest pluss. Det har med at helsa er i ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet til garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alle, alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp i form av hjelpemiddel. Det klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her alt på en flata, det passer stort for oss to. Og for min del, med de handicappene som er kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å gå til vei, så teller jeg litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg er helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom fra stova, hun kom fra kjøkkenet. Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det er et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det er vanskelig å svare på. Jeg har fått være heldig og fått være med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da er nesten begeret fullt.
0: Ja, da var begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi som med Kadlan. Han hadde mye på hjertet, og jeg er sikker på om vi kunne ha følt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo spelemannslag med de spiller, så blodet brenner, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: konkurrence.
1: Ja, da er det konkurrence nummer to. Og ja, same procedures.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på lenge nå.
1: Nei, jeg har ikke gjort noe, men...
2: Nei, vi har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja.
2: Det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva er det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsette av at det er kronisk? 57, 68, 14, 10.

0: studio.
1: Ja, hallo, det er Astrid Fosse.
0: Ja, hei deg.
1: Vi er alt døde klokka 11.
0: Ja, da er jeg innenfor.
1: Ja, da vil jeg tro.
0: Det som stod I fasiten, det var på førmiddagen, oftast I mellom 9 og 11.
1: Nå var klokka 11, og noen som var klokka 3:30.
0: Ja, du var slike navn, da bruker ikke det nå.
1: Nei.
0: Da gjør ikke det.
1: Ja.
0: Ja, nei, men du nedskrevet. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
0: Ha det.
2: Hva heter det viktigste vintersportstaden I Polen? Den viktigste vintersportstaden I Polen, hva heter den? 57, 68, 14, 10.

0: Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt hele starten, så fant jeg en som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det er vel ikke bare hver og en, det er vel på seg system i det hele. Slik tiden er borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall en som kaller seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevete en plass i mødlo margarin, smågodtpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og X on the beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før hette ansvar. Skjema for det som før hette å hjelpe. Prosedyrer for det som før hette å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk er et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer hver for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmende for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenge andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere da vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro får tiltak. Voksne som mangler mening får kurs. Gamle som mangler mennesker får aktivitetstilbud. Enslige får besøksvenn. Foreldre uten nettverk får veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige er at dette her ville vært et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungaren. Du følte med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelpte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte, og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen er klar, mer jeg fikser det, mer ungaren kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke sterkt av at kort menneske lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må. Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
1: Ja, det var... Godt tenkt. Ja. Da minnte jeg meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at han kadler en spa for en spa når han mester ellers ikke henger på i greip.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som Highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann.

Der var vandringsmannen, og nå lytte med vandra en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse borte i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytter takka for oss her. Minne om Geirs Hangar som går klokka 18 og countrytimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så er det nye program. Da takker vi for oss som sagt og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han Johnny Reid med oss ut disse siste par minutterne til vi meet again.

du stilt in på Radio Lyst der, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending I denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

det var høstens farger med Bjør og Håland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden, da var han oppe på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sång, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sång ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røstet seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så plakk. Uff, nå begynner det å stokke klappa. Seg til på kvelden. Ja, klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han på
0: telefon. Han var innom her først. Og så.
1: Så du var ikke på kino, du? Nei. Men det er noe Malkens Grøde som går inn, inn på Skjolden. Ja. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl, Andalje og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har vært av seg. Så da kommer konkurransen, og så kommer en utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen. Politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Så du får få ned.
0: Ja, jeg har kjulant han. Du får kjulant han på nettet.
1: Kjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tykker jeg. Ja.
1: Ja, og så er det dagen i dag da, og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamna nå. Men først så fant jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga, med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, alle var der. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober. Og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Så jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Navnedag, liv og livet. Og bare ikke navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, som betyr vern eller le. Altså, le, at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Det var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkveet stod det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare vært så fint, for jeg tykte det var litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkved, men jeg er litt usikker på dette her med syndesålene. Hva er noe der for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i 10. 1955, da ble Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at a time da, med han Charlie Pride.

0: Vi nevnte bygdekinoen i stad på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord Nærradio, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt liker jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søresundmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja. Men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygdekinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde anna kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye fram og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor med denne her affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigra vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja.
1: Det er lenge siden.
2: Det er en stor stil av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag, som var, altså den 30. Mm. Og så skal den gå hver dag frem til om med tisdag.
1: Ja, litt om film. Hva forventninger tror du det til en film som såpass lokal?
2: Erfaringsmessig så vet vi at når det lokale filmer, spesielt når det er noe nært og kjært, eller kjært og kjent da, altså Orme Lidgar som blir brukt som lokasjon på den innspillingen, ligger jo i Fortun. Så jeg rekner med at det veldig, veldig mange i Luster og i Sogne har vært der, forbi der, kika og lus. Så de får jo så kjende omgivnader og ja, kjent natur.
1: Det er vel med, er ikke det med lokale statister også?
2: Det er sikkert veldig mange lokale statister som er med.
1: Ja, da blir det noe ekstra spennende å se om.
2: Det blir det da.
1: Ja. Så da får vi vel bare ønske deg velkommen til førpremiere på Skjolden.
2: Ja, og han skal gå da klokka 7 på vekedagene. Onsdag, torsdag, fredag, mandag og tisdag går han klokka 7, klokka 19.
1: Mm.
2: Og på lørdag og på søndag så går han klokka 2.
1: Ja.
2: Og da er det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
1: Ja.
2: Der en kan gå inn og bestille billett, betale med kort eller VIPs eller hva en har lyst til, og en kan også kjøpe billett på Fjordstova direkte.
1: Ja.
2: Hvis en ikke har lyst til å rote seg ut på nettet og handle der.
1: Mm. Da sier jeg tusen takk til deg.
2: Jo, selv takk.

da var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det ønskeplata til hun Grete Kristin Laurdal. Hun ønsket å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, det er Leon Lundatter. Ser ingen ring det, så ring deg.
0: Det er bra. Ja. Altså, vi er helt i kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte på nå.
1: Ja, da, jeg synger også han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: men Carl googler også og ser meg.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var da han Jon ville frem til.
0: Ja.
2: Nei, men da ble du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for det.
2: Ja, ha det.
0: Nå er siste spørsmålet før jeg reiser hjemme igjen.
2: Ja, og så kan du si at det er lov å tippe, hvis de ikke vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er helt lov.
0: Har jeg feil, så kommer jeg plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handler om deg og meg.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
4: Vi snakker med Vetle Verkland. God kveld.
0: God kveld.
4: Jeg tipper nå, for at vi fikk lov å tippe. Det er noe som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Da er rett, vet du.
4: Ja. Ha det, ja.
2: Ha det.
0: God dag.
2: Da var den Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Og vi skal gå videre. Kom, vi skal gå videre på nå da. Ja, da hører det.
3: Alle vi sognene, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og bort i slekt. Det sangen ut i maule vart når andre sier deg. For stausje meg på gnaule vart og sier meg til deg.
2: Dinna veka utflytte lustring, da er forresten den første fra Veitastrondi. Velkommen, Per Arvid Stølen.
5: Takk skal du ha.
2: Ja, nå kan jeg ikke spørre hvordan du vokser opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan svaret å vekse opp på Veitastrondi?
5: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
2: Ja.
5: Nå vet jeg at på Veitastrondi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det noe ikke alltid så lett å komme seg korten til derfra. Det var jo sånn... Sajan Björn Skavli, det er sånn at det er så mye folk som er utestengt fra Veitastrondi. Det blir sagt i dag, da.
2: Det er jo ikke måte å si det på.
5: Ja. Han er flink å ordlegge seg an Björn.
2: Ja.
5: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
2: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
5: Ja, det tror jeg ikke å si noe, men med... Det var nå i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si, og det var nå vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
2: Mm.
5: Så det var nå fort, det var nå en 35 elever, ja.
2: Ja.
5: Det var det.
2: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
5: Ja, det kom nå selvfølgelig an på snømangen, men... Vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende vei, ja. Men da var noe isen i full bruk, med snøskuter og utstyr.
2: Ja. Var du utflyttet da når denne her luftputebåten kom?
5: Den første, den var jo en som kom fra Tor Furuholmen inn i Urland, men den lumpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke?
2: Mm.
5: Og da var vel, jeg var utført, jeg brukte aldri den båten,
2: nei.
5: Og den kom nok ikke jeg var restet av Strondi. Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du, så gikk på ungdomsskolen inn i Gepne med måter å bo på hybel på vinteren.
2: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
5: Helt opp,
2: ja.
5: Ja, jeg er jo som jeg vil det, Robert.
2: Ja.
5: Nei da, det gikk egentlig også greit, men det var rett og slett at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samla opp på Rønnøy.
2: Ja.
5: Alle veitasrenningene, og der var hun nok sørheiminga. Ellers var vi jo spredt i hele gettene, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så det gikk egentlig helt greit.
2: Men hvordan var det med matstyrene, og måtte de ordne det med det selv da, eller?
5: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheimingen, de bodde i mor, og vi bodde i sonen av Hanna Molland og Jan Molland, heter de.
2: Ja.
5: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til... Vi var vel fem, vi var vel gjerne nye ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en

Ja, det var utbrett lustring Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: konkurranse.
1: Ja, da det konkurranse nummer to. Og ja, sen procedures.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på den igjen.
1: Nei, jeg har ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja,
2: det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva er det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsette av å være at det er kronisk? 57, 68, 14, 10.

0: Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt hele starten, så fant jeg ei som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det er vel ikke bare hver og en, det er vel på seg system i det hele. Slik tiden er borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall ei som kaller seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevete en plass i mellom margarin, smågodtposer, energidrikker, influensere med egne duftlys og Ex on the Beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før hette ansvar. Skjema for det som før hette å hjelpe. Prosedyrer for det som før hette å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk er et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer går for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmande for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenge andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere da vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro får tiltak. Voksne som mangler mening får kurs. Gamle som mangler mennesker får aktivitetstilbud. Enslige får besøksvenn. Foreldre uten nettverk får veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige er at dette her ville vært et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungarden. Du følte med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelpte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte, og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen er klar, mer jeg fikser det, mer ungarden kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke sterkt av at kort menneske lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må.
1: Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
2: Ja,
1: Det var godt tenkt. Ja. Da minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når de meste ellers ikke henger på i greip.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som Highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann.

dystiltin på Radio Lyster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredag igjen.

0: Det var høstens farger med Bjøro Haaland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden. Da var han oppe på piano og spilte. I dag kom han atter, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sang. Og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sang ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist. Det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.
1: Når

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum som klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han
0: på telefon. Han var innom her først og så.
1: Så du var ikke på kino, du? Nei. Men det er noe Markens Grøde som går inn, i, inn på Skjolden da. Og så har vi lov til litt griseprat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl, Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har vært av seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Mm-hmm. Så du får få med.
0: Ja, jeg har tjulant han. Du får tjulant han på nettet.
1: Tjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tykkte jeg. Mm-hmm.
1: Ja, og så er det dagen i dag da, og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men den, den litt har vi nå. Men først så fant jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga, med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, alle var der. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober. Og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Så jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Navnedag, liv og livet. Og begge navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, liv, som betyr vern eller le. Altså, le, at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Det var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkveet stod det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare vært som fint for det. Jeg tykte det var litt, litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkel. Han våg, han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkve, men jeg er litt usikker på dette her med sol, syndesålene. Hva er noe der for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i tiden i 1955, da var Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at the time da, med en Charlie Pride.

0: flere meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstune, Fossetune 1 i Sogndal. Det klokka 18:00 til 20:30, og det for alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding. Og de datoene som fremover nå, eller vi kan jo ta 15. oktober, den første, det novell, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noen nett av oss og nevner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det i Sogndal, Trivselstune, Fossetune 1. Det 15. oktober er det nå den første da. Klokka 18:00 til 20:30. Ja.
2: Og så det høsten kommet, og bingo, og bingo, foregår alle stedene rundt omkring. Men lettvinteste, det en selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da behøver ikke gå ut av huset en gang. Men den hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
2: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer at det på neste sending også, så det altså NFU Luster lokallag som skal ha. Klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
3: Kanskje da.
2: Ja.
3: Jeg nødde ikke da. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
2: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne førpremieren. Bygdakinoen som viser filmen hver dag. Inn på Fjordstova på Skjolden. Det Markens Grøde da. Så ble hele filmen ble innspilt i Ormeli. Og i rekke lokale, både folk og dyr har medverket. Det startet da onsdag med denne her framvisningen. Det som til nå, det i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tisdag den 6. så det klokka 19. Da det mulig å se Markens Grøde.
2: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i gruppene for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det inngang ved volleybana mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det nå litt langt fram. Men det nå greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så
0: påmelding, vet jeg.
2: Det påmelding, ja det det også, ja. Det
0: kommer, bare litt tidlig.
2: Kommer lenge ned. Det den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det midt på dagen fra klokka 12 til 13:30. Og der det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16, og hun på Luster bibliotek. Jo da,
0: ja, det jo
2: så ser du fra
0: pensjonistforbundet
2: på i Luster.
0: Tror kanskje det kommer under meg.
2: Ja, det kanskje det på. Ja, men ja, Luster kommer under.
0: Det samarbeider
2: seg, ja.
0: Ja.
2: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
2: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Mm-hmm. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestår det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer de til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
2: Ja. Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkester, konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus, fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så tar det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
2: Da gikk vist båsom fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
2: Ja.
0: Tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Sauesank, er ikke noen av dere som var med på det?
3: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Saue her?
3: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle Sauer. Ja.

0: i Ytre Sundfjord, og så jeg inn til dere i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja. Men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
0: Vi kan vel trygt si at det er litt jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
0: Så har jeg, var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
0: Og sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygdekinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han ikke utgått på dato.
0: Nei, det ikke han. Bygdekinoen, han lever og trivast, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så de fi, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
0: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo et merkelig, en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne, først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det?
0: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet på i 1950. Så kom først fjernsynet på sent 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
0: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen, eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor når den her er affeksjonsverdig.
0: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og Ungarn på den her istid.
0: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpengar.
0: Ja,
1: det er lenge siden.
0: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
0: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg, da.
0: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
0: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
0: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag, som var, altså den 30. Mm. Og så skal den gå hver dag frem til og med tisdag.
1: Ja, litt om film. Hva forventninger tror du det er til en film som er såpass lokal?
0: Erfaringsmessig så vet vi at når det er lokale filmer, spesielt når det er noe nært og kjært, eller kjært og kjent da.
1: Mm.
0: Altså, Orme Lidgard som blir brukt som lokasjon på den innspillingen, ligger jo i Fortun. Så jeg rekner med at det er veldig, veldig mange i Luster og i Sogn har vært der, forbi der, kikker og så de får jo så kjente omgivnader og ja, kjent natur.
1: Det er vel med, er ikke det med lokale statister også?
0: Det er sikkert veldig mange lokale statister som er med.
1: Ja, da blir det noe ekstra spennende å se om.
0: Det blir det da.
1: Ja. Så da får vi vel bare ønske deg velkommen til førpremiere på Skjolden.
0: Ja, og han skal gå da klokka, Man skal gå da klokka 7 på vekedagene. Onsdag, torsdag, fredag, mandag og tisdag går han klokka 7, klokka 19.
1: Mm.
0: Og på lørdag og på søndag så går han klokka 2.
1: Ja.
0: Og da det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
1: Ja.
0: Der han kan gå inn og bestille billett, betale med kort eller vips eller hva han har lyst til, og han kan også kjøpe billett på Fjordstova direkte.
1: Ja.
0: Hvis han ikke har lyst til å rote seg ut på nettet og handle der.
1: Mm. Da sier jeg tusen takk til deg.
0: Jo, selv takk.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Ja, det er Leon Lundat. Jeg ser jo ingen ringde, så ring deg.
0: Det er bra. Altså, vi er helt feil.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte på nå.
1: Ja, da jeg synger jeg han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: men Carl googler også, ser den.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var det han Jon ville frem til.
0: Ja.
2: Nei, men da ble du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for det.
2: Ja, dette. Ha det.
0: Nå er siste spørsmålene før jeg reiser hjemme igjen.
2: Ja. Og så kan du si at det er lov å tippe, hvis de ikke vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er helt lov.
0: Har jeg feil, så ser vi plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handler om deg og meg.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
4: Jeg snakker med Vetle Verkland. God kveld.
2: God kveld.
4: Jeg tipper nå, for at vi får lov å tippe. Det er noen som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett, vet du.
4: Ja. Ja, det er jo.
2: Ha det.
0: God dag.
2: Da var den Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Og vi skal gå videre. Kommer vi skal gå videre på nå da? Ja, da hører det.
3: Alle vi sognene, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og hård i slekt. Det sangen ut i maule vart når andre sier deg. For stausje meg på gnaule vart og sier meg til deg.
2: Dina veka utflytte lustring, det er forresten den første fra Veitastrondi. Velkommen, Per Arvid Stølen.
5: Takk skal du ha.
2: Ja, nå kan jeg ikke spørre hvordan du vokser opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vekse opp på Veitastrondi?
5: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
2: Ja.
5: Nå vet jeg at på Veitastrondi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det noe ikke alltid så lett å komme seg korten til derfra. Det var jo sånn... Sajan Björn Skavli, det er sånn at det er så mye folk som er utestengt fra Veitastrondi. Det blir sagt i dag, da.
2: Det er jo ikke måte å si det på. Ja.
5: Han er flink å ordlegge seg an Björn.
2: Ja.
5: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
2: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
5: Ja, det tror jeg ikke å si noe, men med... Det var nå i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si, og det var nå vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
2: Mm.
5: Så det var nå fort, det var nå en 35 elever, ja.
2: Ja.
5: Det var det.
2: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
5: Ja, det kom nå selvfølgelig an på snømangen, men... Vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende vei, ja. Men da var noe isen i fullt bruk, med snøskuter og utstyr da.
2: Ja. Var det du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
5: Den første, den var jo en som kom fra Tor Furuholmen inn i Urland, men den lumpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke?
2: Mm.
5: Og da var vel, jeg var utflyttet, jeg brukte aldri den båten,
2: nei.
5: Og den kom nok ikke jeg var restet av Strondi. Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du, så gikk på ungdomsskolen inn i Gepne med måter å bo på hybel på vinteren.
2: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
5: Helt opp.
2: Helt opp, ja.
5: Ja, jeg er jo som jeg vil det, Robert.
2: Ja.
5: Nei da, det gikk egentlig også greit, men det var rett og slett at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samla opp av Rønnøy.
2: Ja.
5: Alle veitasrenninger nå, der var hun noen sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele gøttene, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til Helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så det gikk egentlig helt greit.
2: Men hvordan var det med matstøden og matriordene? Rikket vi det selv da, eller?
5: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheimingen, de bodde i Mori, og vi bodde i sonen av Hanna Måland og Jan Måland, heter de.
2: Ja.
5: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til, vi var vel fem, vi var vel gjerne nye ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da.
2: Ja.
5: Hun også bodde der. Og det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
2: Ja, ja.
5: Helt topp. Da hadde vi visse fordeler også, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kvelden. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
2: Nei, det var vel ikke da.
5: Ja, om jeg da snikket seg inn på badingen, kan du si. Lekselesingen, det var mindre nøye med.
2: Ja. Men hva tid flyttet du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
5: Nei, altså, med fleste av oss gikk noe videre på skole, så da vi var jo ferdige med ikke, i hvert fall inn i gruppen, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i, så vi var jo to kull da, så gikk jo samtidig, de som var født i 55, da.

Ja, det var utbrett lystring. Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: Har du vært lærer hele livet, eller du tek andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så frestet da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her kortene som de kjører i maskinen og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var.
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg med kalle PC og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontori til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg.
0: Mm.
1: Og der kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det var laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Og, men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt.
0: Mm.
1: Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-en. Altså enkelstående hjelpemiddel.
0: Mm.
1: Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor i, etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at ifra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat det tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det var da fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som hadde vært der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Og det var en del kursholdning til opplæring, som også gjorde at vi fikk bra økonomiske resultat. Så dette var virkelig inn i den nye tiden. Jeg var bare her utomtrent. Fram til 90, så flyttet jeg til Bergen, eller pendlet til Bergen, og jeg var på marked eller salg hele tiden. Så da måtte Gudveig styre Høge alene.
0: Ja.
1: Ja. Det er det som kom hjem til med helgaden.
0: Ja. Men du, dette her datadirektør, eller hva det heter, måtte du ta noe videre utdanning eller kurs da, eller hoppar du rett ifra lærere og teater?
1: Jeg hoppar rett i, fordi at det var så automatisk det som var tillaget i forhold. Så derfor hadde vi kurs på de som kjøpte, men vi selgte da både kurset og utstyret.
0: Du har hatt mye styre og verv opp igjennom året.
1: Jeg nå en type som kanskje åpner munnen litt for fort, jeg vet ikke. Men jeg i hvert fall veldig opptekende av at ting skal bli gjort, at ting skal skje fremover, framdrift på ting. Og jeg har hele tiden da engasjert meg på tilsvarende område for å hjelpe til. Så det har vært trivelig å samarbeide med nye folk og nye oppgaver. Og i tillegg til den jobben der, så var det dette her da med vår egen kommune eller vår egen plasser her. Det gjaldt skoleverket først og fremst, som jeg var naturlig at jeg hadde visst hjertet for. Jeg prøvde meg litt på politikken, men jeg var ikke så veldig lenge der. Men jeg måtte være der av og til for å lære noe, jeg også.
0: Ja.
1: Ja. Så var jeg interessert i LHL også.
0: Mm.
1: Og i tillegg til det så var dette med trening og sånn noe.
0: Ja, for du var med å utvikle treningstilbud for hjertesjuke.
1: Jeg var med og på en måte da, ja. Men det var noe mange om beinet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Og vi hadde da LHL da, som egentlig var pådriveren totalt sett, var det på den tiden en veldig stor organisasjon med etablering i nok så mange plasser i Norge. En 60-årsstykke, tenker jeg. Mens Feireklinikken var flaggskipet for LHL da.
0: Mm.
1: Der jeg selv også var operert doende. Mm. Og mange herifra har vært der.
0: Ja. Du kom inn som prosjektleier i Friskhuset.
1: Ja. Da var nå året gått, og det var aktuelt her å komme litt videre med litt bedre tilbud når det gjaldt trening. Og da var det dette med å finne eller hus og lokale til dette her. Det hadde vært mange ønskemål om noe ifra idrettslag og sånn, også her i Gauten eksempelvis. Men det med trening, det fikk en oppdrift på den tiden. Vi hadde tidligere hatt en trening i gamle fabrikkene som var her oppe på Granmo. Men nå var det snakk om noe mer. Det var en hel jobb, for det var også et dyrt prosjekt egentlig for kommunen. Men vi klarte å komme fram til en løsning som vi gikk for, og jeg hadde da fått litt ansvar for å se hva vi kunne gjøre med frivilligsentralen og den biten der. Det kan dra hinge ihop. For å gjøre den historien kort, så ble treningssenteret vedtaket i kommunestyret. Og det var en hel aktivitet. Min egen del var det veldig moro å være med når byggingen skjedde. For han som var byggeansvarlig her, han var ingeniør på kommunen. Så jeg lærte mye av dette her. Men jeg fikk i alle fall opp bygget. I den starten var det byggetrinn 1. For det var liksom på sikt plan om en byggetrinn 2. Og dette var til å innvige med pomp og prakt. Og byggetrinn 2 ble skubbet mer og mer ut til sies, og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget trinn 2.
0: Hva slags treningstilbud hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så var det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk. Og vi var da enige med sånn at vi kunne komme der, bare en gang i veka også. Bare vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjører vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfusjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble ledige. Vi gjorde så godt med kunder, for det var nok snakk om økonomi, men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så da ble det grunn populært.
0: Ja.
1: Og da gamle bygget stod nå der, til dess vi var ferdig med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjerta?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene var ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år. Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp
0: ja.
1: Til noe som ikke var så veldig godt.
0: Ja. Du har bare et hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror at Gurve ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nok så likehente egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette som da tok godt vare på deg. Og det var veldig fint, fordi at og Gurve kunne være der, det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Nei. Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunda, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningene kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningene.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, det?
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger.
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Mm. Du er samfunnsinteressert.
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse. Mm. Tror jeg også.
0: Mm. Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke, så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige?
1: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig. For det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreger lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det og slik at du ikke alene her I verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Du gode på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like gode på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Du sta?
1: Jeg har en kjensle av at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel I mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet I de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå hadde jeg flytt ifra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa I ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alle, alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp I form av hjelpemiddel. Det klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her alt på en flata, det passer litt stort for oss to. Og for min del, med de handicap som kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å gå ut vei, så til det litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom ifra stovet, hun kom ifra kjøkkenet. Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det vanskelig å svare på. Jeg har fått vært heldig og fått vært med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da jeg nesten begeret fullt.
0: Ja, da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi som med Kadlan. Han hadde mye på hjertet, og jeg sikker på om vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo spelemannslag med de spiller så blodet brenn, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

enkelte medisin, altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsatte av å være at det er kronisk? 57, 68, 14, 10.

0: studio.
1: Ja, hallo, det er Astrid Fosse.
0: Ja, hei deg.
1: Vi har alt døde klokka 11.
0: Ja, da jeg innenfor.
1: Ja, da vil jeg tro.
0: Da så stod i fasiten, da var på førmiddagen, oftast i mellom 9 og 11.
1: Nå var klokka 11, og noen som var klokka 3:30.
0: Ja, du var slekke navn, da bruker ikke det nå.
1: Nei.
0: Da gjør ikke det.
1: Ja.
0: Så, ja, nei, men du er nedskrevet. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
0: Ha det.
2: Hva heter det viktigste vintersportstaden i Polen? Den viktigste vintersportstaden i Polen, hva heter den? 57, 68, 14, 10.

0: Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt hele starten, så fant jeg en som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det er vel ikke bare hver og en, det er vel på seg system i det hele. Slik tiden er borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall en som kaller seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevete en plass i mødlo margarin, smågodtpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og Ex on the Beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før hette ansvar. Skjema for det som før hette å hjelpe. Prosedyrer for det som før hette å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk er et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer går for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmande for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenge andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere da vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro får tiltak. Voksne som mangler mening får kurs. Gamle som mangler mennesker får aktivitetstilbud. Enslige får besøksvenn. Foreldre uten nettverk får veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige er at dette her ville vært et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungarden. Du følte med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelpte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte, og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen er klar, mer jeg fikser det, mer ungarden kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke sterkt av at kort menneske lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må. Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
1: Ja, det var Godt tenkt. Ja. Da minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når de meste ellers ikke henger på i greip.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som Highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann.

Det var vandringsmann, og nå lytte med vandre en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse bort i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytter takka for oss her. Minne om Geir Sanger, som går klokka 18, og countrytimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så er det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne, til vi meet again.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Alexander Karlsen Rosenborg en norsk countrymusiker og artist som lager og framfører tradisjonell countrymusikk. Han vokser opp med den typen musikk og fokuserer på å holde den klassiske stilen i hevd. Nå har han gått ut av en single-låt med navn Lucille, en cover-låt som

Black er en amerikansk countrysanger, låtskriver, musiker, skuespiller og plateprodusent født i 1962, og han har vært aktiv fra 1983. Her han med låten Killing Time, som hentet fra debutalbumet hans i 1989 med samme navn.

Jake Penrod er en amerikansk countrysanger som spiller tradisjonell country i tillegg til å være låtskriver og multiinstrumentalist, der han spiller på 14 instrument, blant annet piano, gitar, fele og stilgitar. Jeg har funnet fram til In the Corner, At the Table, By the Jukebox.

John Conley er også amerikansk og født I 1946. Han startet karrieren I 1956, og mellom 1978 og 2004 så hadde han totalt 32 singler på Billboard Hot Country-listeren, og spilte inn 11 studioalbum. Backside of 30, John Conley.

Johnny Paycheck vokste opp fra udmjuke kår i Greenfield, Ohio, og startet med å opptre i tenåring. Han var aktiv fra 1953 og til han døde i 2003. Karrieren hans var like mye preget av uro som av triumfa, ettersom han sleit med rusmisbruk og alkohol. Her får du høre She's

norske Leila Hansen kommer fra det blide Sørland. Hun vokste opp med sang og musikk, og så tiåring så opptredde hun offentlig på et lokalt arrangement. Hun debuterte med albumet Never Again i 2013, og da har jeg plukket ut Rock at the End of My

0: That's why I sing this way. Da synger han Daryl Single Terry. Han var aktiv fra 1994 til 2018, da han døde bare 46 år gammel.
1: My mama used to tell me, son, you better get your work done. Your daddy's coming home at

Ray Scott, en amerikansk countryartist, han fikk først merksemd I 2005 med debutalbumet My Kind of Music, og har etterpå gav ut 11 album og 2 EP'er. Her synger han Between Us. Don't let another penis come between us.

Undertaker Circus var et band fra Lillestrøm som eksisterte i mellom 1967 og 1976. På tross av navnet var Undertaker Circus et av de tidligaste norske rockebandene som sang på norsk, og de fleste av tekstene hadde en politisk brodd. Blant annet sette bandet melodi til to dikter Rudolf Nilsen, mens andre tog for seg norsk historie og norrøn mytologi. Musikalsk var bandet inspirert av band som Blood, Sweat and Tears og Chicago, og spilte rock med full blåserekka. Debutalbumet Ragnarok kom ut i 1973, og en av låtene på plata var Nettenes prinsesse, der teksten var skreven av Tor Sigbjørn Greni, og musikken av Egil Berg. Denne låten dukket opp at i 1999 som Long Distance Man med Big Bang, med ny tekst skreven av bandleder Øystein Greni, som er son av Tor Greni. I 1975 kom bandets andre LP, Brød og Sirkus, denne gangen som Undertaker Circus, nå skreven med K. Brenna var kun fire av de 11 medlemmerne som hadde vært med på Ragnarok fortsatt med. Kort tid etter ble bandet oppløst, men han sier det hatt flere gjenforeningskonserter. Vi skal høre låten Nettenes prinsesse fra albumet Ragnarok fra 1973.

Aunt Mary er et norsk rockeband fra Fredrikstad som ble startet i 1969. Gruppa bestod opprinnelig av Bjørn Kristiansen, Jan Groth, Svein Gunnarsen og Kjetil Stensvik. Bandet ble oppløst i 1973, men har hatt flere konserter fra 1978 og fremover. De gav ut en versjon av låten under navnet Jimmy, Janis and Brian, der de refererte til sine egne avdøde helter, Jimi Hendrix, Janis Joplin og Brian Jones. Låten ble spilt inn som single i 1971. Originallåten heter Abraham, Martin and John, og er skrevet av Dick Holler, og første gang spilt inn i 1968 av Dion. Det er en hyllest til fire drepte amerikanske ikoner, Abraham Lincoln, Martin Luther King, John Kennedy og Robert Kennedy. Det amerikanske forlaget ga Aunt Mary tillatelse til å endre de tre navnene på låten, men ikke en bokstav mer. Men til gjengjeld ble musikken totalt forandret. Singen ble bandets gjennombrudd i Norge, men selv om dette var bandets gjennombrudd, spilte de ikke låten live før i 1980-året. Og da de ville lansere Aunt Mary i Storbritannia med denne låten, nekta BBC å spille den, da de mente den framsnakka narkotika. For Groth var dette løge, ettersom han hadde vært imot narkotika hele livet. Da skal vi høre låten Jimmy, Janis and Brian fra 1971.

Difference var et norsk rockeband som ble startet i 1966. Bandet spilte psykedelisk rock med mye bruk av orgel, inspirert av Procol Harum. Gruppa ble oppløst i 1969, men spilte sammen att fra 1974 til 1980. De tre kjernemedlemmene Ivar Gafset, Tore Johansen og Erling Mylius opptrer fortsatt sammen under navnet Traveling Strawberries, som også kjent for The Julekalender. De ga ut to studioalbum og en del singler og samlealbum. Jeg var så heldig å få helsa på og snakke med Ivar Gafset da vi var på en Beatles-festival for noen år siden i Bergen. Så kanskje de fleste vet så spiller han Olav Sand i The Julekalender. Jeg skal med høre låten You fra deres første album som heter Difference og som skreven av Ivar Gafset alias Olav Sand.

Rufus var et progressivt rockerband fra Oslo, dannet i 1970 og oppløst i 1981. Rufus var et av flaggskipet i en rock, norsk rock på 70-tallet, og oppnådde stor suksess i flere europeiske land, og var mer populær i Vesttyskland enn det noensinne vart hjemme i Norge. I løpet av karrieren sin utviklet Rufus seg fra å spille hard progressiv rock til å bli leiende innen jazzrock. Det gav ut 6 studioalbum og har hatt mange forskjellige medlemmer i bandet. Vi skal høre låten Colored Dreams fra det første albumet deres, New Born Day, fra 1973.

Stavanger Ensemble var et rockeband fra Stavanger som var aktiv fra 1974 til 1981 og fra 2001 til 2012. Et av de typiske kjennetegnene var bruken av den lokale dialekten Siddis, og tekstene til Stavanger Ensemble ble skrevet av lokale tekstforfattere, mens bandets egen gitarrist Anders Bru stod for det meste av musikken. Bandet er kjent for sin energiske frontmann Frode Rønli, som også er kjent som Froddien. Bandet ble møtt med skepsis og latter fra platebransjen for sin Stavanger-rock på sine første demoinnspillinger. Men i 1978 reiste de likevel til Bergen og Bergen Lydstudio og spilte inn låtene «Kanskje finna fingen» og «Vidunderlige nye Stavanger», som ble gitt ut som single samme år. Singelen ble blant annet promotert og solgt på torg i Stavanger, der vokalist Rønli stilte seg opp blant andre säljare med salgsplakaten «I dag, fersk rock». Året etter spilte de inn sitt første album i Staccato Studio i Stavanger, som fikk navnet «Ta en sjans», og dette ble utgitt tidlig i 1980. Til tross for skepsis til rock på dialekt, solgte albumet 15 000 eksemplarer på landsbasis i løpet av året, og ble nominert til Spillemannsprisen i 1980 i klassen «Ny rock». Bandet ble oppløst i 1985, men ble gjenforentet i 2001 og var aktive fram til 2012. Vokalisten Froddien døde i 2022 og ble bare 70 år. Vi skal høre låten «Trega deg igjen» fra det første albumet deres, som heter «Ta en sjans».

The Vengas var et norsk band fra Bærum som holdt på fra 1961 til 1969. Og noen regnade Vengas for å være det fremste norske rockebandet fra denne perioden. De huset blant andre to av Norges mest profilerte gitarrister, Terje Rypdal og Freddy Lindqvist. Og bandet var svært aktivt og holdt en rekke konserter i Norge i tillegg til et par utlandsturnéer. Svein Finjan kom inn i bandet i 1968 og var der i flere perioder. The Vengas har i perioder vært hjemforent og spilt inn flere plater på 80-tallet. Vi skal nå høre låten I Think of You fra albumet Pnul fra 1966.

Jennifer Green var et norsk progrockband fra Oslo, som ble dannet i 1966. Gruppa var først et bluesband, men utviklet seg mer til et progressivt rockeband. Gruppa tok navnet fra en bussruta i Edinburgh, som hadde en endestasjon som hette Jennifer Green, der Bent Aasrud hadde bodd da hun var på korpstur der med Lilleborg skoles musikkorps. I 1969 fikk Jennifer Green den endelige stilen sin ved at gruppa ble utvidet med hovedvokalist og gitarrist Freddy Dahl. Og det var med denne besetningen at Jennifer Green skapte gjennombrottet sitt på konsert og plate etter mange år med intens øving i kjellerlokalet. I 1971 oppnådde gruppa store avisoverskrifter da de ga ut rockeoperaen Friendship. Konseptet var temmelig vågalt, og for at plattselskapet Sonett med Arne Bendiksen skulle tåre å satsa, ble det forlanget at bandet selv måtte dekke halvparten av utgiften til plateutgivelsen. Det la på ingen måte dempa på innsatsen og galskapen i prosjektet, og bandet satsa stort og skapte det aller første dobbeltalbumet i Norge. Omslaget gedigent og utbrettbart, og malt av den gang fremadstormende unge kunstneren Odd Nerdrum. Jennifer Green ble fast husband på Klubb 7 i Oslo, og ble derfor bedt om å opptre på den første store utendørsfestivalen på Sankthanshaugen i Oslo, inspirert av Woodstockfestivalen i USA. Og der ble Friendship framført for første gang live, og fikk en svært god mottaking av publikum og kritikere. Vi skal høre en låt fra dette dobbelalbumet Friendship, som kom ut i 1971. Takk for at du har hørt på, og så er jeg tilbake med nytt program neste lørdag til samme tid. Programmet går reprise klokka 18 hver dag på Radio Luste. Takk for i dag, og stay tuned.

0: Det var høstens farga med Bjørn og Håland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden, da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sång, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sång ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.
1: Når

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, og hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så tror jeg Jorunn Greta var på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde
0: han
1: på
0: telefon. Han var innom her først og så.
1: Så du var ikke på kinoen, du? Nei. Men det er noe Malkens Grøde som går inn, i, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leirdal Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hva leis det har alt av seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Så du får få den igjen.
0: Ja, jeg har tjulant han.
1: Du får
0: han på nettet.
1: Tjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tenkte jeg. Mm-hmm.
1: Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamner nå. Men først så fant jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men nå håper du har nok bruspulver.
1: Ja, la meg da. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet. Og begge navnet kommer fra norrønt livr, eller liv, liv, som betyr vern eller le. Altså, le er at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Da var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkved står det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare vært som fint for det. Jeg tykte det var litt, litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkve, men jeg er litt usikker på dette her med sol, syndesålene. Hva er det for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i tiende i 1955, da ble Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå? Da er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at a time da, med han Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det er klokka 18:00 til 20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan ta 15. oktober, er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noen nett av oss og nevner det
1: også. Hva var det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det er 15. oktober, er det nå den første da. Klokka 18:00 til 20:30. Ja.
1: Og så er det høsten kommet, og bingo foregår alle stedene rundt omkring. Den lettvinteste det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da bør ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dere ut av huset på forhånd.
0: Kan bestille på nett og nå.
1: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer jeg til på neste sending også, så det er altså NFU Luster lokallag som skal ha klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Jeg er nødt til det. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det den her førpremieren. Bygdakinoen som viser filmen hver dag inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøder. Og så ble filmen ble innspilt i Ormeli. Og i rekke lokale, både folk og dyr har medverket. Det startet da onsdagen med denne her framvisingen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i Gaupne for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, Mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybanen mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
1: Det er påmelding. Ja, det er det også, Janne.
0: Kommer
1: lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13.30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16. Og hun er på Luster bibliotek. Jo da.
0: Ja, det er jo
1: pensjonistforbundet på i Luster.
0: Tror kanskje det kommer under.
1: Ja, det er kanskje det. Ja, men ja, Luster kommer under.
0: Det samarbeider,
1: ja.
0: Ja.
1: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
1: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Mm-hmm. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarknad 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16 bodde innestår her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer noe til å bli opplyst om det en måned til, vel så.
1: Ja. Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkestre og konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus, fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB-konserten i Sogndal Kulturhus den 17. i 10. den er utselgt.
0: Men da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist voldsomt fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
1: Ja.
0: Tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der det trenger å vite. Ja, Sauesank, er ikke noen av dere som var med på det?
2: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Saue her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle Sauer.

0: det var litt Thor hadde spilt da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt liker jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja. Men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er litt jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så de fi, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen, eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor, men det her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og ungarn på denne her istid.
2: Ja, da er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpenger da.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor stil av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja, nå er du litt yngre eller meg, da.

0: Ja, men han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
0: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
0: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag, som var, altså den 30. Og så skal den gå hver dag frem til og med tisdag.
1: Ja, litt om film. Hva forventninger tror du det til en film som såpass lokal?
0: Erfaringsmessig så vet vi at når det lokale filmer, spesielt når det er noe nært og kjært, eller kjært og kjent da, altså Orme Lidgar som blir brukt som lokasjon på den innspillingen, ligger jo i Fortun. Så jeg rekner med at det veldig, veldig mange i Luster og i Sogne har vært der, forbi der, kika og lus. Så de får jo så kjente omgivnader og ja, kjent natur.
1: Det er vel med, er ikke det med lokale statister også?
0: Det er sikkert veldig mange lokale statister som er med.
1: Ja, da blir det noe ekstra spennende å se.
0: Det blir det da.
1: Ja. Så da får vi vel bare ønske deg velkommen til førpremiere på Skjolden.
0: Ja, og han skal gå da klokka 7 på vekedagene. Onsdag, torsdag, fredag, mandag og tisdag går han klokka 7, klokka 19.
1: Mm.
0: Og på lørdag og på søndag så går han klokka 2.
1: Ja.
0: Og da er det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
1: Ja.
0: Der en kan gå inn og bestille billett, betale med kort eller VIPs eller hva en har lyst til, og en kan også kjøpe billett på Fjordstova direkte.
1: Ja.
0: Hvis en ikke har lyst til å rote seg ut på nettet og handle der.
1: Da sier jeg tusen takk til deg.

Da var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det ønskeplata til hun Grete Kristin Lærdal. Hun ønskte å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det grisepratt.

0: Grete Kristin Leirdal på telefon ifra Førde, og Daniel Solheim er her i studio med meg. De driver med utegris. Hva steller det til henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger for meg i Leirdalen.
0: Så du driver og pendler opp og ned?
1: Ja, det ble slik noe til å begynne med, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du kjøpt gata fra meg, Grete?
2: Ja, eller det er en gård som jeg arver da.
0: Ja. Hvor tid kom det på tanken å drive meg ut i gris?
1: Nei, det var vel våren, sommeren i 19, da ja, våren, da begynte vi å leke litt med tanken om at vi skulle hatt oss noen sleke i gående, kun for mor og skuld egentlig. Og så, ja, etter det med tinga var 15 stykker, og så bagde jeg veldig pause, og vi kom i kontakt med Ellevilt. Jeg kjenner noe han ifra tidligere, og han ville gjerne ta imot deg.
0: Så da har jeg en i ryggen der?
1: Ja, det er jo han så. Han kjøper alt av oss, kan du si da.
0: Så hvor lang tid tok det ifra tanke til handling?
1: Nei, du, det var egentlig ikke så lenge for meg. Det kom på tanken litt sent, så ble vel, det var vel snakk om noen farve veker, og så var grisiden kommende, ja. Mm. Men jeg var vel heldig og fikk tak i ganske kjapt, så da fikk vi det.
0: Men leka med tanken, sier du, Grete, var det, hvordan kom det på ideen egentlig?
2: Nei, da lytte du nesten spørre han om,
0: ja.
2: For det var han som fant på
0: ideen. Han som står bak.
1: Nei, ja, det var noe litt i vinden kanskje da, med litt sånn utegris. Det var noen flere som kjøpte seg noen farver og hadde, og ja. Vi tok noe litt sats og tok 15 stykker første, og da sier så arbeidet jeg uka på oss.
0: Hvor mange er det nå da?
1: Nei, nå i høst, men nå i år da, så kjøpte vi 35 stykker. Det er da vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, jeg legger opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke, vi ikke bruker så mye mer tid på slikt, og da blir jeg også snedd og sender alt til Ellevilt når han tar imot alt, men hadde han hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensiale der som absolutt kunne bort og videre utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
0: Du kjøper smågris. Hva kjøper du deg henne?
1: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tok kontakt med Nordturer, og så sier jeg på veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer det, så er jeg den veka jeg ønsker. Så det var sånn sutasløst egentlig.
0: Ja, ja. Hvor gamle er de da?
1: Nei, gamle, det er vel dette går på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er de når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
0: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
0: Hvordan har en utegris da?
1: Nei, en utegris han har det godt, altså. Det er min mening ikke. Jeg hender ofte med stedet å kikke på det, og det er ser ut som de nyter livet ganske godt, altså de legger seg ned i soli akkurat der det passer, og da sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, og ikke bare dammer som de er oppe og velter seg i, og ja, bøkser og leker seg litt og slest litt, og de har nok godt, etter det jeg kan se, ja.
0: Ja,
1: ja,
0: så trimmer de litt da da.
1: Ja, de får.
2: Og så liker jeg å velte seg i gjørma.
0: Ja,
1: ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
0: Ja.
2: Og rope jord i.
0: Ja. Er det da så de sier de griser, som jeg har sagt, men grisiden, de er vel egentlig renslige?
1: det er voldsomt renslig. Se etter huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst der som jeg ligger. Så jeg har faste plasser de gjør i før, så jeg også har en faste plass der jeg ligger. Og ja, det ser også fint ut i den grisen. Jeg etter og biter seg og alt, så det er ikke... Ja.
0: Ja. Er det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trendy?
1: Det vil da eller vilt si også at de ser noe tydelig på kjøttet, det er forskjell, og kjøttet smaker også.
0: Er det bønder på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er også fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har de andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyr, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så nå har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på Baus da, kan du si, ja. Gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja, ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja, ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid nede, oppe som vi holder til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vi vil jo selvsagt at den skal være vekk for grisen da også. Jeg kan jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen da, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne vi også ser. Da er jeg ofte i mange skifter september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Da er på denne tiden?
1: Da er på denne tiden også, ja. Ja.
0: Det er levert etter ellevilt, ja. Blir de slaktet hjemme, eller?
1: Nei, da er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alltid til ønske for ellevilt, og så sender deg ned at det til han i de butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Den har sagt at han er ikke grisete.
1: Nei da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, hva som sosiale, når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn, at det var, det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjelden at det er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noen kosedyr?
2: Nei, det er ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er slik som andre dyr. Det er, når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Det er ikke hjelp ikke å gilde det. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg få det. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe som litt ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja.
0: Ja.
1: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Det er forskjell på lønne til en innegris og en utegris.
1: Det har vært sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror at jeg må avslappe en utegris og få noe gå og tuffle på ute, og altså, så inne blir vi en litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til
1: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut, egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildene av dem.
1: Ja, da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorda og velte opp stein og jorda. Og jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får vi ha lykke til med neste besetning da. Da blir det ikke for til varen der da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få det, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Mm-hmm. Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et også fint samarbeid vi har med deg, så da vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim ute i grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med hos Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer han jo med konkurransen.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576 81 410.
2: Her var det rett på.

0: Denne veka utflytter Lustring. Det forresten det første fra Veitastrondi. Velkommen, Per Arvid Stølen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hvordan du vokser opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vekse opp på Veitastrondi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at på Veitastrondi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det ikke alltid så lett å komme seg korten til eller fra. Det var jo sånn, sier Bjørn Skavli, det er sånn at det er så mye folk som er utestengt fra Veitastrondi. Det blir sagt i dag, da. Men.
0: Det er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg an Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Det var godt samhold med alle ungene som var fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
1: Ja, det tror jeg ikke å si noe, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si. Det var noe en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort, det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangden, men vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende veg, ja. Men da var noe isen i full bruk med ja. Snøskuter og utstyr da.
0: Ja, var det du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
1: Den første, den var jo en som kom fra Tor Furuholmen inn i Aurland, men den, i Lundpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke?
0: Mm.
1: Og da var vel, jeg var utført, jeg brukte aldri den båten,
0: nei.
1: Og den kom nok ikke jeg var rest av Strondi. Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du, så gikk på ungdomsskolen inn i Gøpne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, her gjør som vi vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei da, det gikk egentlig også greit, men det var etter det at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samla opp av Rønnøy.
0: Ja.
1: Alle var etter strendingen, og der var hun noen sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele Gøpne, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så da gikk egentlig helt greit.
0: Men hvordan var det med matstyr, når måtte du ordne det? Kan vi da kjøle da, eller?
1: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheimingen, nei, bodde i mor, og vi bodde i sonen av Hanna Måland og Jan Måland, heter de.
0: Ja.
1: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til, vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 unge, nye ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da. Hun
0: ja.
1: Også bodde der. Det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
0: Ja, ja.
1: Helt topp. Da hadde vi visse fordeler om, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kveldaden. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
0: Det var vel ikke da.
1: Ja, om jeg har snikket seg inn på badingen, kan du si. Lekselesing, det var mindre nøye med.
0: Ja. Men hvor tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
1: Nei, altså, flest av oss gikk nå videre på skole, så da vi var jo ferdige mye, i hvert fall inne i Gøpne, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i, så vi var jo 2 kull da, så gikk jo samtidig. De som var født i 55, de som var født i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det er 57 år, men i samme kull. Men det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk, og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgen, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygger der, vi sikkert revet alt sammen der, vil jeg ikke.
0: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på seg guttunge?
1: Nei, den vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75, begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt vet, på vinteren, og så reiste jeg til Førde og begynte der oppe.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, det var Ford-traktorer vi hadde med i det. Skia og så. Her er noe. Badla på seg med alt mulig.
0: Ja. Hva er den, helt på å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
0: Og du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, luft av en jeden.
1: Åh, jøsses, ja. Når det ble de luft av skaploppet der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, da vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kålkjøring, kållasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var de veldig mindre borte i det. Mm. Grankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg sagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nætter heller, for det var mye, mye nætter var på og flyturister.
0: Ja.
1: Det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Inni Mødlo så har det vært litt med hammer og sag også, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tider, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt slikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på Kestuburene nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært?
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er nå for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og nå er det Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva de som ikke vet hva bedriften er, kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekkverk. Vi drev med der. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt av landet at dette her har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært til litt stemmorder eller behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her om at vi er oppe i Ørsta her i Vårfinkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittigt her. Så da går bemanning ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles start.
1: Ja, det gjør det. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, er det noen framtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Det har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i framtiden, så får vi håpe at det kommer før det er for sent.
0: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, jeg på å si, begge kanter.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, da, for er det ruskevær, så sliter vi med å komme seg til vår så, tenker
0: jeg. Ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker nå på, hvis det skulle være skikkelig, helt på seg Dagmar, da er det problem å lande med et helikopter, da.
1: Ja, nå kan det nå være problem, selvsagt.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
1: Jeg er så påtalt, det er det samme kest jeg kalder meg.
0: Ja.
1: Ja, jeg er nettliker om det for å ha.
0: Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nei, men han har vært borte litt forskjellig på utfordringer helsemessig siste 2 år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Og nå senest nå på tisdag, så var jeg nå inn på Molden en tur.
0: Åh, det gikk bra da?
1: Ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
0: Ja.
1: Det gikk så fint at det. Da var hun trent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese. Så da gikk utrolig fint.
0: Ja. Ja, men da kan du se frem til mange fine turer.
1: Ja, det var det jeg tenkte at det. Det her fikk nå være en test på skrotten og hvor det heldig sammen.
0: Ja.
1: Beinar angle.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid. Ellers, hva du driver med?
1: Nei, det blir... Det blir nå mye bort på god, og der vi har nå regler oss til med fast plass på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi noen vågen og spekabustående som er bygd opp etter flemmen av hans i 23.
0: Ja, så det er mest vågne der de hadde, eller?
1: Ja, det får absolutt alt. Det har vært med det, sett ikke etter så mye.
0: Det var der borte da, eller?
1: Nej, men var akkurat hemma att det kom någon att arbeta med.

0: dette er jo ikke vel en tirsdag, og vi begynte vel at på arbeid på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjøre umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
1: Ja, hvordan svarer å få en slik beskjed?
0: Nei, det var jo ikke noe særlig, men det er sagt, han lytte nå bare forholde seg til det, og så tar han noe derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stund.
1: Ja.
0: Det var vel avstengt fra politiet sin sida, og til fredagen, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vogn i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikerbyen, han stod etter på en annen plass. Og der var ingenting å hente, egentlig.
1: Nei, det er krefter.
0: Ja, det var store krefter, da. Det var voldsomt. Så, men så er noe kjent der borte, så gikk vattnet akkurat opp til der du gav inn i resepsjon. Og da vil hun si at det var i hvert fall 1,20 meter eller noe inni vognen av oss.
1: Ja.
0: Og da syntes jo godt. Da kolletten hadde romestert inni vognen. Det var jo 10 centimeter leire, hjørma, drit, material. Høybadler hadde noe skubba borti der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elv i år, vet du, så lagde.
1: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
0: Nei, vi er nå kommet på oppsiden på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
1: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
0: For fastplasser så er det avstengt, ja. Nå er det kun døgnplasser og droppet. Det er kanskje like godt.
1: Ja, det er det når det er så helt på seg uttrykt. Man vet ikke hvor tid det slår til igjen, og det har jo vært utsett den her elvi der.
0: Ja, dette her var vel egentlig reknet så en 200 års flim.
1: Ja.
0: Teoretisk så skal det komme at om 200 år, men ja, det kan komme før også.
1: Det går fort i så år.
0: Ja, gjør det så.
1: Ja. Men Veitastrande da, er du ofte hjemme til der?
0: Det blir noe litt sjeldnere nå da, for nå mor min, hun dør i 10, og far min, han bor nå på omsorgssenteret nede på Havslo.
1: Oh, ja.
0: Der er jo nå tredje generasjon etter foreldre mine, nå så er jeg i sving med garn, kan du si. Altså. Jeg var nå fremme til nå 3-4 veker siden og var med på Bastasen.
1: Ja.
0: Og det blir sjeldnere fremover, men det er noe kjekt å ta seg en snur fremover på gamle traktier og snakke litt med folk.
1: Ja. Har du kontakt med skolekammerater?
0: Ja, noe av de har jeg kontakt med, både fra ungdomsskolen og folkeskolen. Ja. Det blir så sjeldnere møtes, vet du.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke hatt noe treff fra ungdomsskolen siden og i... Jeg mener jeg måtte være i 490 med veien på pyramiden. Hva Leon Lundersova stod før den seansen der.
1: Ja.
0: Det var jo kjekt. Da var vi vel en 40-50 stykker var vi i alle fall der.
1: Da var det på 10 og få til i samling etter da.
0: Ja da. Kunne du godt ha vært med på det?
1: Ja. Er det noen du vil sende i Helsing til?
0: Ja, jeg kan nå egentlig si at jeg sender noe i Helsing til alle, så jeg gikk på skolen i lag med så høyre på, og alle kjenner folk inni der. Kjenner mye inni der, jeg har noen bort inn på Nesogdøen i Goppen, så er hun godt kjent inni der. Så jeg helser egentlig til alle som høyre på.
1: Ja.
0: Dette her, jeg tror at de fleste vil vel sikkert kjenne meg bedre som Pelle i stedet for Per Arby.
1: Ja, så ja. Pelle, har du hatt den navnet hele tiden?
0: Ja, ja. Jeg husker ikke noe annet.
1: Å oh, nei. Nei, det er slik en appen, så blir han gjerne med en.
0: Når jeg ble oppropt på skolen, vet du, så var han noe fullt appen fra læreren, og jeg satt i hvert fall like rolig, og jeg reagerte ikke. Han begynte å fyre seg, og lurte på om ikke det var jeg. Og jeg ble nekta og sa at det var noe ikke meg, for jeg er ikke Pelle.
1: Ja.
0: Ja. Mor med hun bak for veggen og gått rød i fjesen. Nå skjønte hun hva de hadde vært med på.
1: Ja.
0: Ja. Slik var det.
1: Ja. Du skal få deg i ønskeplater, du.
0: Jeg tar

Ja, det var utbrett lystring. Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: konkurranse.
1: Ja, da det konkurranse nummer to. Og ja, same procedures.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på land igjen.
1: Nei, jeg har heller ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja,
2: det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva er det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsette av å være at det er kronisk?
1: 57, 68, 14, 10.

0: Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt hele starten, så fant jeg en som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det er vel ikke bare hver og en, det er vel på seg system i det hele. Slik tiden er borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall Aiso kallet seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevete en plass i mødlo margarin, smågodtpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og Ex on the Beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før heter ansvar. Skjema for det som før heter å hjelpe. Prosedyrer for det som før heter å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk er et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer kår for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmende for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenger andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere det vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro får tiltak. Voksne som mangler mening får kurs. Gamle som mangler mennesker får aktivitetstilbud. Enslige får besøksvenn. Foreldre uten nettverk får veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige er at dette her ville vært et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungaren. Du følte med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelpte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte, og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen er klar, mer jeg fikser det, mer ungarn kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre, for et samfunn blir ikke sterkt av at kort menneske lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må.
1: Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
2: Ja,
1: Dette var godt tenkt.
2: Ja. Da minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når det meste ellers ikke henger på i greip.
2: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, og kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som Highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann. Yes.

Det var vandringsmann, og nå lytte med vandra en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse borte i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytte takka for oss her. Minne om Geir Sanger, som går klokka 18, og countrytimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne, til vi meet again.

Det var høstens farga med Bjør og Håland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden. Da var han oppe på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sång. Og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sång ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at Hauri røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist. Det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han
0: på
1: telefon.
0: Han var innom her først.
1: Så du var ikke på kino, du? Nei. Nei. Men det er noe Markens Grøde som går inn, i, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har artet seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Mm-mm. Så du får få den igjen.
0: Ja. Jeg har tjulant han.
1: Du får
0: han på nettet.
1: Tjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tenkte jeg.
1: Mm-mm. Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men den litt har vi nå. Men først så fant jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, det var da. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet. Og begge navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, liv, som betyr vern eller le. Altså, le er at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Da var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkved stod det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare oss som fint for det. Jeg tykte det var litt, litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkve, men jeg er litt usikker på dette her med sål, syndesålene. Hva er noe da for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så var det en ting til da. På denne dagen, den andre i tiden i 1955, da var Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå var jeg ferdig med det.
0: Ja, da var du ferdig, og da blir det one day at a time da, med han Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, sier jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det er klokka 18:00 til 20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan ta 15. oktober, er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noen nett av oss og nebner det
1: også. Hva var det, sa du?
0: Det i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det 15. oktober er det nå den første da. Klokka 18:00 til 20:30. Ja.
2: Og så er det høsten kommet, og bingo foregår alle stedene rundt omkring. Men lettvinteste, det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da behøver ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dere ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
2: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer at det på neste sending også, så det er altså NFU Luster lokallag som skal ha klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
3: Kanskje da.
2: Ja.
3: Fornøydig, ja. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
2: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne her førpremieren, Bygdakinoen, som viser filmen hver dag, inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøde, da, så ble hele filmen ble innspilt i Ormeli, og i rekke lokale, både folk og dyr har medverket. Det startet da onsdag med denne her framvisningen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
2: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i gruppene for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, Mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybana mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
2: Det er påmelding, ja det er det også.
0: Kommer
2: lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13.30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16, og hun er på Luster bibliotek. Jo da,
0: ja, det er jo
2: så ser du fra
0: pensjonistforbundet
2: på i Luster.
0: Tror du kanskje det kommer under meg?
2: Ja, det er kanskje det, ja, men ja, Luster kommer under
0: det samarbeider,
2: ja.
0: Ja,
2: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
2: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Mm-hmm. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarknad 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestad og det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer det til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
2: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkester, konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
2: Da gikk vist båsom fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
2: Ja.
0: Tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Sauesank, er ikke noen av dere som var med på det?
3: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Saue her?
3: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester, da, som synger Telle Sauer. Ja.

Eller sauer med Bjørns orkester, da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: 19.
1: Mm.
0: Og i, på lørdag og på søndag så går han klokka 2.
1: Ja.
0: Og da er det åpen billettsalg på, på bygdekinoen.no.
1: Ja.
0: Der han kan gå inn og bestille billett, betale med kort eller vips eller hva han har lyst til, og han kan også kjøpe billett på Fjordstova direkte.
1: Ja.
0: Hvis han ikke har lyst til å rote seg ut på nettet og handle der.
1: Mm. Da sier jeg tusen takk til deg.

var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det er ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det er ønskeplata til ho Grete Kristin Lærdal. Hun ønsket å høre for Clocks med Coldplay, og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Hvem skrev jul i Skomakergata? Hvem skrev jul i Skomakergata? 576, 81, 410.
2: Her var det rett på.

0: Denne veka utflytte Lustring. Det forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Støl.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå skal, kan jeg ikke spørre hva du vokser opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vekse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det ikke alltid så lett å komme seg korten til det fra. Det var jo sånn, sier Bjørn Skavli, det er sånn at det er så mye folk som er utestengt fra Veitastrandi. Det blir sagt i dag, da. Det
0: er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg an Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Det var godt samhold med alle ungene som var fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
1: Ja, det tålte jeg fint å si noe, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si. Ja, det var noe vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort, det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangden, men vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende veg, ja. Men da var noe isen i full bruk med ja. Snøskuter og utstyr da.
0: Ja, var det du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
1: Den første, den var jo en som kom fra Tor Furuholmen inn i Aurland, men den, i Lundpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke?
0: Mm.
1: Og da var vel, jeg var utført, jeg brukte aldri den båten, nei.
0: Nei.
1: Og den kom nok etter jeg var rest av Strondi.
0: Ja.
1: Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du, så gikk på ungdomsskolen inn i Gepne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, jeg er jo som jeg vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei, det gikk egentlig også greit, men det var etter det at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samla opp av Rønnøy.
0: Ja.
1: Alle var etter strendingen, og der var hun noen sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele Gepne, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så da gikk egentlig helt greit.
0: Men hvordan var det med matstyrene og materialene? Ikke med det selv da, eller?
1: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi burde i en familie, kan du si. Sørheimingen, nei, burde i mor og vi burde i sonen av Hanna Måland og Jan Måland, heter de.
0: Ja.
1: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til, vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da.
0: Ja.
1: Så også bodde der. Det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
0: Ja, ja.
1: Helt topp. Da hadde vi visse fordeler om, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kveldaden. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
0: Det var vel ikke da.
1: Ja, om jeg snikket seg inn på badingen, kan du si. Lekselesing, det var mindre nøye med.
0: Ja. Men hvor tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
1: Nei, altså, de fleste av oss gikk nå videre på skole, så da vi var jo ferdige mye, i hvert fall inne i Gepne, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i, så vi var jo 2 kull da, så gikk jo samtidig. De som var født i 55, de som var født i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det er 57 år, men i samme kull. Men det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk, og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgen, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygger der, vi sikkert revet alt sammen der, vil jeg ikke.
0: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på seg guttunge?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75, begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt vet, på vinteren, og så reiste jeg til Førde og begynte der oppe.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja, ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, det var Ford-traktorer vi hadde nere. Skia og så. Her er noe. Badla på seg med alt nu.
0: Hva er den, helt på å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
0: Oi, du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, luft av en jeden.
1: Åh, jøsses, ja. Når det blir luft av skaploppet der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, da vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var det veldig mindre borte i det. Mm. Grankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg sagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nætter heller, for det var mye, mye nætter var på av flyturister.
0: Ja, ja.
1: Det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Har det innimellom så har det vært litt med hammer og sag også, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt sikt. Mye sikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på Kestuburene nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært?
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er nå for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og noe av Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva er det som ikke vet hva bedriften er? Kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekkverk. Vi drev med der. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt av landet at dette her har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært til litt stemmorder eller behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her om at vi er oppe i Ørsta her i Vårfinkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanning ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles start.
1: Ja, det gjør det. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, er det noen framtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Det har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i framtiden, så får vi håpe at det kommer før det er for sent.
0: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, helt på seg bagjekanta.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, for er det ruskevær, så sliter vel med å komme seg til vår, så tenker
0: jeg. Ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker noe på, hvis det skulle være skikkelig, helt på seg Dagmar, da er det problem å lande med et helikopter, og
1: ja, da kan det noe være problem, selvsagt.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
1: Jeg er så påtatt, det er det samme kest jeg kalder meg.
0: Ja.
1: Ja, jeg er nettliker om det for å ha.
0: Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nei, men han har vært borte litt forskjellig på utfordringer helsemessig de siste 2 år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Men nå senest nå på tisdag så var jeg nå inn på Molden en tur.
0: Åh, det gikk bra da?
1: Ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
0: Ja.
1: Det gikk så fint at det. Da var hun trent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så da gikk utrolig fint.
0: Ja, men da kan du se frem til mange fine ture.
1: Ja, det var det jeg tenkte at det her fikk nå være en test på skrotten og hvor det heldig sammen.
0: Ja.
1: Beinar angle.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid. Ellers, hva du driver med?
1: Nei, det blir noe mye bort på god, og der vi har noe regler oss til med fast plass på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi noen vågen og spekabustående som er bygd opp etter flemmen og hans i 23.
0: Ja, så det er mest vågne og der jeg hadde, eller?
1: Ja, det får absolutt alt. At det har vært med det, sett ikke etter så mye.
0: Det var der borte da, eller?
1: Nei, vi var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeidet med. Rett, dette skjedde vel en tirsdag, og vi begynte vel at jeg arbeidet på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjerne umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer å få en slik beskjed?
1: Nei, det var ikke noe særlig, men jeg har sagt han lytter noe bare forholde seg til det, og så får han noe ta derifra når han kommer seg inn etter på plassen, for området ble jo stengt i stund.
0: Ja.
1: Det var vel avstengt fra politiet sin siden, og til fredag, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vogn i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabuer han stod etter på en annen plass. Og det var ingenting å hente, egentlig.
0: Nei, det er krefter.
1: Ja, det var store krefter, det var voldsomt. Så Men så er noe kjent der borte, så gikk vattnet akkurat opp til der du gav inn i resepsjon. Og da vil hun si at det var i hvert fall 1,20 meter eller noe inne i vognen av oss.
0: Ja.
1: Ha. Det syntes jo godt. Der kolletten hadde romestert inne i vognen. Det var jo 10 centimeter leire, hjørma, drit, material. Høybadler hadde noe skubbet borti der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elv i av etter så lagde.
0: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
1: Nei, vi er nå kommet på oppsida på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
0: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
1: For fastplasser så er det avstengt, ja. Nå er det kun døgnplasser og droppet. Det er kanskje like godt.
0: Ja, det er det når

Det var utbrutt lystring. Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: konkurranse.
1: Ja, da er det konkurranse nummer to. Og ja, same procedures.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på lenge nå.
1: Nei, jeg har heller ikke gjort noe, men...
2: Nei, vi har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja,
2: det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva er det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsette av å være at det er kronisk?
1: 57, 68, 14, 10.

0: Ja, takk.
1: Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Mm. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe rett tilliggende her. Jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med rett til jeg. Og så de som har ringt to ganger, for nå heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: da kom det en på trauen. Ja, hei.
1: Jeg skal holde meg, jeg vet til linse luti.
0: Det blir så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visste det, kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nå snakker vi ikke til flere ganger nå, da.
0: Nei, men nå er ikke det. Nå er vi ferdige nå, så nå er det noe så greit nå, at nå lytter du vente i veka.
1: Ja, det bare prøve å holde ut.
0: Ja. Men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Vi får ikke fått med meg den, vet du. Jeg er jo helt gal litt kvisek.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før i kaminata.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt gjennom, da vet vi har fått spilt. Varme vinder, det synger Asle Beck om.

0: Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt helt i starten, så fann jeg ei som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det er vel ikke bare hver og en, det er vel helt på seg system i det hele. Slik tiden er borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall ei som kaller seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevete en plass i mødlo margarin, smågodtpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og X on the beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært noe dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før heter ansvar. Skjema for det som før heter å hjelpe. Prosedyrer for det som før heter å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk er et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer kort for seg. Gamle mennesker kan godt være omgivne av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmende for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenger andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere det vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro får tiltak. Voksne som mangler mening får kurs. Gamle som mangler mennesker får aktivitetstilbud. Enslige får besøksvenn. Foreldre uten nettverk får veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige er at dette her ville vært et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungarden. Du følte med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte, og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen er klar, mer jeg fikser det, mer ungarden kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke stert av at kort menneske lærer å klare absolutt alt alene. Det blir stert når folk vet at de ikke må.
1: Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
2: Ja,
1: Godt tenkt. Ja. Da minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når det meste ellers ikke henger på i greip.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, og kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann.

Det var vandringsmann, og nå lytter vi vandrer en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse borte i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytter takka for oss her. Minne om Geir Sanger, som går klokka 18, og countrytimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne, til vi meet again.

det var høstens farge med en Bjør og Håland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden, da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sång, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sång ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røstet seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så plakk. Uff, nå begynner det å stokke klappa. Seg til på kvelden. Ja, klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Grete vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han på
0: telefon. Han var innom her først.
1: Så du var ikke på kino, du? Nei. Men det er noe Markens Grøde som går inn, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl Andalje Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har vært av seg. Så da kommer konkurransen, og så kommer det en utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Så du får få ned.
0: Ja, jeg har tjulant han. Du får tjulant han på nettet.
1: Tjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tykker jeg. Mm-hmm.
1: Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamna nå. Men først så fant jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, alle var der. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Så jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet, og begge navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, som betyr vern eller le. Altså, le, at du er le for bakom en vegg eller et eller annet som for vind og vær. Da var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkveet stod det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare vært som fint, for jeg tykte det var litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkved, men jeg er litt usikker på dette her med syndesålene. Hva er det der for noe?
0: Det er vel noe som har gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så var det en ting til da. På denne dagen, den 2. i 10. i 1955, da var Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå? Jeg er ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at a time da, med han Charlie Pride.

0: flere meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det klokka 18:20-20:30, og det for alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding. Og de datoene som fremover nå, eller vi kan jo ta 15. oktober, den første, det vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbåde hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank, men får noen nett av oss og nevner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det 15. oktober er det nå den første da, klokka 18:00-20:30. Ja.
1: Og så det høsten kommet, og bingo foregår alle stedene rundt omkring. Den lettvinteste det en å se følgelig bingoen i Radio Luster, for da bør ikke gå ut av huset en gang. Men den hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
1: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer det på neste sending også, så det altså NFU Luster lokallag som skal ha. Klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Jeg nødde ikke, for jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne her førpremieren, Bygdakinoen som viser filmen hver dag, inn på Fjordstova på Skjolden. Det Markens Grøde da, så ble hele filmen ble innspilt i Ormeli, og en rekke lokale, både folk og dyr, har medverket. Det startet da onsdag med denne her framvisningen. Det som til nå, det i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så det klokka 19. Da det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i gruppene for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, Mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå for seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det inngang ved volleybanen mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det nå litt langt fram. Men det nå greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
1: Det påmelding, ja det også, ja. Det kommer lenge ned. Det den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det midt på dagen fra klokka 12:00 til 13:30. Og der det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16. Og hun på Luster bibliotek. Jo da.
0: Ja, det jo
1: så. Da ser du fra pensjonistforbundet på i Luster.
0: Tror du kanskje det er kommunene?
1: Ja, det kanskje det på. Ja, men ja, Luster kommune.
0: Det samarbeider
1: med seg. Ja. Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30. Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etter kort.
0: Ja. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir det å komme tilbake til 16 bode innestående her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer det til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
1: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkestre og konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus. Fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB-konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utsolgt.
0: Da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist voldsomt fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
1: Ja.
0: Tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vete. Ja, Sauesank, er ikke noen av dere som var med på det?
2: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med saue her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle sauer.

da var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det ønskeplata til hun Grete Kristin Leirdal. Hun ønsker å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: Då har jag med mig Grete Kristin Leirdal på telefon ifrån Førde och Daniel Solheim är här i studio med mig. Det driver med utegris. Hva steller det til henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger for mye i Lærdalen.
0: Så du driver og pendler opp og ned?
1: Ja, det ble slik nå til å begynne med, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du kjøpt gata fra meg, Grete?
2: Ja, eller en gard som jeg arvet da.
0: Ja. Hvor tid kom det på tanken å drive meg ut i gris?
1: Nei, det var vel våren, sommeren i 19, da ja, våren, da begynte vi å leke litt med tanken om at vi skulle hatt oss noen sleker gående, kun for mor og skulde egentlig. Og så, ja, at det med tinga var 15 stykker, og så bagde det vel litt pause da vi kom i kontakt med Ellevilt. Jeg kjenner noe han ifra tidligere, og han ville gjerne ta imot deg.
0: Så da har det en i ryggen der?
1: Ja, det er jo han så. Han kjøper alt av oss, kan du si da.
0: Så hvor lange tid tok det ifra tanke til handling?
1: Nei, du, det var egentlig ikke så lenge, for vi kom på tanken litt sent, så ble vel, det var vel snakk om noen farve veker, og så var grisiden kommende, ja. Men jeg var vel heldig og fikk tak i ganske kjapt, så da fikk vi det.
0: Men jeg leker med tanken, sier du, Grete, hvordan kom det på ideen egentlig?
2: Nei, da lytte du nesten spørre han om.
0: Ja.
2: For det var han som fant på,
0: han som stod bak.
1: Nei, ja, det var noe litt i vinden kanskje da, med litt sånn utegris. Det var noen flere som kjøpte seg noen farver og hadde, og ja. Vi tok noe litt sats og tok 15 stykker først, og da sier så jeg bare uka på oss.
0: Hvor mange er det nå da?
1: Nei, nå i høst, men nå i år da, så kjøpte vi 35 stykker. Det er da vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så ja, jeg legger opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke vi ikke bruker så mye mer tid på slekt, og da blir jeg også snedd og sender alt Ellevilt når han tar imot alt, men hadde han hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensial der som absolutt kunne vært utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
0: Du kjøper smågris. Hva kjøper du deg igjen?
1: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tok kontakt med Nordtura, og så sier på veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer det, så jeg den veka, og jeg ønsker. Så det var sånn sutasløst, egentlig.
0: Ja. Hvor gamle er de da?
1: Nei, gamle, det er vel dette gav på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er det når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
0: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
0: Hvordan har en utegris da?
1: Nei, en utegris han har det godt, altså. Det er min mening ikke. Jeg hender dem ofte med stedet og kikker på det, og det ser ut som jeg nyter livet ganske godt, altså. De legger seg ned i soli akkurat der det passer, og da sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, og ikke bare dammer, så de er oppe og velter seg i, og ja, bøkser og leker seg litt, og slest litt, og de har nok godt, etter det jeg kan se, ja.
0: Ja, ja. Sånn trimmer de litt da.
1: Ja, de får.
2: Og så liker jeg å velte seg i gjørma.
0: Ja,
1: ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
0: Ja.
2: Og roper jord i.
0: Ja. Er det da så de sier de griser, som jeg har sagt, men grisene, de er vel egentlig renslige?
1: De er voldsomt renslige. Se at det huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst. Der som jeg ligger, så jeg har faste plasser de gjør i før, så jeg også har en faste plass der jeg ligger, og ja, det ser også fint ut i den gris. Jeg etter bitte seg og alt, så det ikke, ja.
0: Ja. Er det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vil da, eller vilt si også at de ser noe tydelig på kjøttet, det er forskjell, og kjøttet smaken også.
0: Er det bønder på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er også fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har de andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyr, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da også.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på baus, kan du si, ja, gjennom vinter.
0: Da har det en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja. Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid der oppe som er heldig til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vi vil jo selvsagt at den skal være vekke før grisene også. Vi kan jo ofte bestilt i månedsskiftet mai, juni kan du si, litt ut i juni igjen, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi da, og det er noen øyne mål som ser, og da er jeg ofte i månedsskiftet september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Det er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden også, ja.
0: Det leverte til ellevilt, ja. Men blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge etter, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg etter, og så vi er slaktet på slakthuset og delt opp alltid til ønske for ellevilt, og så sender de deg ned til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Den har sagt at han ikke grisette.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe,
0: men, er de sosiale?
1: De er jo sosiale, også sosiale. Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt, og rote litt i jordet, i lag ofte. Da. Det er sjeldent at de er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er absolutt.
0: Mm.
1: Så ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du Grete seg litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noe kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er slik som andre dyr. Det er, når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Det er ikke hjelp i hva gilder det er. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg få det. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Noe som litt, ja, maten de gir lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja. Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja.
0: Ja.
1: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Det er forskjell på lynne til en innegris og en utegris.
1: Det er noe vårt sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men skulle jeg tørre at jeg må avslappe en utegris og få noe gav å tuffle på ute, og altså så inne blir det litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er ikke alle som har mulighet til å ha beite til
1: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bilder i.
1: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorden og velte opp stein og jord. Og, jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får vi ha lykke til med neste besetning da. Da blir det ikke for til verden der da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få det, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et vårt som fint samarbeid vi har med deg, så da er vi også gildig for at vi har deg. Det er, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med Ute i Grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

0: sammen er da nytt. Ja, enten har ikke vi folk med oss heller, så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul I Skomakergata? Og da vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja, det har
1: jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hvem er?
1: Kan jeg snakke med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det har spørst da. Kjemmer vel at det? Det var som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hver av sommeren
1: da litt det var som en skur. Ingen da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Det litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du har skrevet det,
1: Jon. Ha en god dag,
3: Jon. Ja, du også. Ja,
1: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det med på trekningen på 8 flakslåd I månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det jobb.
4: Geirs Hangar. Programleder Geir Ørnes.

Undertaker Circus var et band fra Lillestrøm som eksisterte i mellom 1967 og 1976. På tross av navnet var Undertaker Circus et av de tidligaste norske rockebandet som sang på norsk, og de fleste av tekstene hadde en politisk brodd. Blant annet sette bandet melodi til to dikter Rudolf Nilsen, mens andre tok for seg norsk historie og norrøn mytologi. Musikalsk var bandet inspirert av band som Blood, Sweat and Tears og Chicago, og spilte rock med full blåserekka. Debutalbumet Ragnarok kom ut i 1973, og en av låtene på plata var Nettenes prinsesse, der teksten var skreven av Tor Sigbjørn Greni og musikken av Egil Berg. Denne låten dukket opp at i 1999 som Long Distance Man med Big Bang, med ny tekst skreven av bandleder Øystein Greni, som son av Tor Greni. I 1975 kom bandets andre LP, Brød og Sirkus, denne gangen som Undertaker Circus, nå skrevet med K. På denne var kun fire av de 11 medlemmerne som hadde vært med på Ragnarok fortsatt med. Kort tid etter ble bandet oppløst, men han sier det hatt flere gjenforeningskonserter. Vi skal høre låten Nettenes prinsesse fra albumet Ragnarok fra 1973.

Aunt Mary er et norsk rockeband fra Fredrikstad, som ble startet i 1969. Gruppa bestod opprinnelig av Bjørn Kristiansen, Jan Groth, Svein Gunnarsen og Kjetil Stensvik. Bandet ble oppløst i 1973, men har hatt flere konserter fra 1978 og framover. De ga ut en versjon av låten under navnet Jimmy, Janis and Brian, der de refererte til sine egne avdøde helter, Jimi Hendrix, Janis Joplin og Brian Jones. Låten ble spilt inn som single i 1971. Originallåten heter Abraham, Martin and John og er skreven av Dick Holle og første gang spilt inn i 1968 av Dion. Det er en hyllest til fire drepte amerikanske ikoner: Abraham Lincoln, Martin Luther King, John Kennedy og Robert Kennedy. Det amerikanske forlaget ga Aunt Mary tillatelse til å endre de tre navnene på låten, men ikke en bokstav mer. Men til gjengjeld ble musikken totalt forandret. Singelen ble bandets gjennombrudd i Norge, men selv om dette var bandets gjennombrudd, spilte de ikke låten live før i 1980-året. Og da de ville lansere Aunt Mary i Storbritannia med denne låten, nekta BBC å spille den, da de mente den framsnakka narkotika. For Groth var dette løge, ettersom han hadde vært imot narkotika hele livet. Da skal vi høre låten Jimmy, Janis and Brian fra 1971.

Prudens var et rockeband fra Namsos, som bestod av Åge Alexandersen, Terje Tysland, Johan Tangen, Kjell Ove Riseth, Kåre Skjevik og Per Erik Vallum. Bandet skiftet navn fra Whoopi Chup i 1969 og skapte begrepet Trønderrock, da journalist Bertil Lien fra Adressavisa spurte om de om det var Trønderrock de spilte. Bandet var inspirert av store internasjonale artister på den tiden, som Beatles, Bob Dylan, The Band og Jethro Tull. Selve bandnavnet var hentet fra Beatles-låten Dear Prudence. Vi skal høre låten 14 Pages, innspilt i 1972.

Populeis var et norsk progressivt rockeband som holdt på 70-tallet. Bandet skiftet navnet i 1975 fra Popol Vuh til Populeis for å unngå konflikt med det tyske bandet Popol Vuh da de skulle lanseres i utlandet. Frank Zappa ba om å få gi ut platen der i USA, men dette takket de nei til. Da Peter Gabriel sluttet i Genesis, ble Jahn Teigen spurt om å bli vokalist der, men han takket nei. Som mange sikkert vet, så takket Phil Collins ja til å bli vokalist der i stedet. Vi skal høre låten Music Box fra albumet Populeis fra 1973.

Difference var et norsk rockeband som ble startet i 1966. Bandet spilte psykedelisk rock med mye bruk av orgel, inspirert av Procol Harum. Gruppa ble oppløst i 1969, men spilte sammen at fra 1974 til 1980. De tre kjernemedlemmene Ivar Gafset, Tore Johansen og Erling Mylius opptrer fortsatt sammen under navnet Traveling Strawberries, som også er kjent for The Julekalender. De ga ut to studioalbum og en del singler og samlealbum. Jeg var så heldig å få helsa på og snakke med Ivar Gafset da vi var på en Beatles-festival for noen år siden i Bergen. Så kanskje de fleste vet så spiller han Olav Sand i The Julekalender. Her skal vi høre låten You fra deres første album som heter Difference og som er skreven av Ivar Gafset alias Olav Sand.

Rufus var et progressivt rockerband fra Oslo, dannet i 1970 og oppløst i 1981. Rufus var et av flaggskipet i en rock, norsk rock på 70-tallet, og oppnådde stor suksess i flere europeiske land, og var mer populær i Vesttyskland enn det noensinne vart hjemme i Norge. I løpet av karrieren sin utviklet Rufus seg fra å spille hard progressiv rock til å bli leiende innen jazzrock. Det gav ut 6 studioalbum og hatt mange forskjellige medlemmer i bandet. Vi skal høre låten Colored Dreams fra det første albumet deres, New Born Day, fra 1973.

Stavanger Ensemble var et rockeband fra Stavanger som var aktiv fra 1974 til 1981 og fra 2001 til 2012. Et av de typiske kjennetegnene var bruken av den lokale dialekten Siddis, og tekstene til Stavanger Ensemble ble skrevet av lokale tekstforfattere, mens bandets egen gitarrist Anders Bru stod for det meste av musikken. Bandet kjent for sin energiske frontmann, Frode Rønli, som også kjent som Froddien. Bandet ble møtt med skepsis og latter fra platebransjen for sin Stavanger-rock på sine første demoinnspillinger. Men i 1978 reiste de likevel til Bergen og Bergen Lydstudio og spilte inn låtene «Kanskje finne fingen» og vidunderlige nye Stavanger, som ble gitt ut som singel samme år. Singelen ble blant annet promotert og solgt på torg i Stavanger, der vokalist Rønli stilte seg opp blant andre säljare med

Vengas var et norsk band fra Bærum som holdt på fra 1961 til 1969. Og noen regnade Vengas for å være det fremste norske rockebandet fra denne perioden. De huset blant andre to av Norges mest profilerte gitarrister, Terje Rypdal og Freddy Lindqvist. Og bandet var svært aktivt og holdt en rekke konserter i Norge i tillegg til et par utlandsturnéer. Svein Finjan kom inn i bandet i 1968 og var der i flere perioder. De Vengas har i perioden vært hjemforent og spilt inn flere plater på 80-tallet. Vi skal nå høre låten I Think of You fra albumet Pnul fra 1966.

Jennifer Green var et norsk progrockband fra Oslo, som ble dannet i 1966. Gruppa var først et bluesband, men utviklet seg mer til et progressivt rockeband. Gruppa tok navnet fra en bussruta i Edinburgh, som hadde en endestasjon som hette Jennifer Green, der Bent Aasrud hadde bodd da hun var på korpstur der med Lilleborg skoles musikkorps. I 1969 fikk Jennifer Green den endelige stilen sin ved at gruppa ble utvidet med hovedvokalist og gitarrist Freddy Dahl. Og det var med denne besetningen at Jennifer Green skapte gjennombrottet sitt på konsert og plate etter mange år med intens øving i kjellerlokalet. I 1971 oppnådde gruppa store avisoverskrifter da de ga ut rockeoperaen Friendship. Konseptet var temmelig vågalt, og for at plattselskapet Sonett med Arne Bendiksen skulle tåre å satsa, ble det forlanget at bandet selv måtte dekke halvparten av utgiften til plateutgivelsen. Det la på ingen måte dempe på innsatsen og galskapen i prosjektet, og bandet satsa stort og skapte det aller første dobbeltalbumet i Norge. Omslaget gedigent og utbrettbart, og malt av den gang fremadstormende unge kunstneren Odd Nerdrum. Jennifer Green ble fast husband på Klubb 7 i Oslo, og ble derfor bedt om å opptre på den første store utendørsfestivalen på Sankthanshaugen i Oslo, inspirert av Woodstockfestivalen i USA. Og der ble Friendship framført for første gang live, og fikk en svært god mottaking av publikum og kritikere. Vi skal høre en låt fra dette dobbelalbumet Friendship, som kom ut i 1971. Takk for at du har hørt på, og så er jeg tilbake med nytt program neste lørdag til samme tid. Programmet går reprise klokka 18 hver dag på Radio Luste. Takk for i dag, og stay tuned.

0: Det var høstens farga med Bjørn og Håland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden. Da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sång. Og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sång ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.
1: Når

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Ja, klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde
0: han
1: på
0: telefon. Han var innom her først og så.
1: Så du var ikke på kino, du? Nei. Men det er noe Markens Grøde som går inn, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har alt av seg. Så da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Mm-mm. Så du får få den igjen.
0: Ja, jeg har kjulant han.
1: Du får
0: han på nettet.
1: Kjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tykkte jeg.
1: Mm-mm. Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamner nå. Men først så fann jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, det var der. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet, og begge navnet kommer fra norrønt livr, eller liv, som betyr vern eller le. Altså, le, at du er le for bakom en vegg eller et eller annet, sånn, for vind og vær. Da var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse, og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkved stod det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare oss som fint for det. Jeg tykte det var litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkve, men jeg er litt usikker på dette her med syndesålene. Hva er det for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i 10. 1955, da ble Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at a time da, med han Charlie Pride.

0: da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det klokka 18:20-30, og det for alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding. Og de datoene som fremover nå, eller vi kan jo ta 15. oktober, den første, det vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank, men får noen nett av oss og nevner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det 15. oktober er det nå den første da, klokka 18:00-20:30. Ja.
1: Og så det høsten kommet, og bingo, foregår alle stedene rundt omkring. Den lettvinteste, det en selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da behøver ikke gå ut av huset en gang. Men den hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, den første, klokka 20. Og, men det må ha bingo-blokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
1: Ja, ikke sant? Da har du det. Da var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer det på neste sending også, så det altså NFU Luster lokallag som skal ha. Klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Jeg nødde ikke, ja. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne her førpremieren. Da kinoen som viser filmen hver dag inn på Fjordstova på Skjolden. Det Markens Grøder, og så ble hele filmen ble innspilt i Ormeli. Og i rekke lokale, både folk og dyr har medverket. Det startet da onsdag med denne her framvisningen. Det som til nå, det i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så det klokka 19. Da det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i gruppene for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, Mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå for seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det inngang ved volleybanen mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det nå litt langt frem. Men det nå greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
1: Det påmelding, ja det også, ja. Det kommer lenge ned. Det den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det midt på dagen fra klokka 12:00 til 13:30. Og der det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16. Og hun på Luster bibliotek. Jo da.
0: Ja, det jo
1: så. Da ser du
0: for deg. Hvis ikke det kommer.
1: Pensionistforbundet på i Luster.
0: Tror kanskje det kommer under.
1: Ja, det kanskje det. Ja, men ja, Luster kommer under.
0: Det samarbeider med
1: seg. Ja.
0: Ja.
1: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30. Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16 bode innestående her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer de til å bli opplyst om det en måned til, vel så.
1: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkestre, konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus. Fredag 16. oktober. Og billetter får du på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så tar det NB-konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist båsom fort.
0: Da er populære og velfortjent.
1: Ja.
0: Trilleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der du trenger å vite. Ja, Sauesank, er ikke noen av dere som var med på det?
2: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Saue her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle Sauer.

Eller sauer med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag i, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

Da var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det er ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det er ønskeplata til hun Grete Kristin Lærdal. Hun ønsker å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: Merete Kristin Lærdal på telefon fra Førde, og Daniel Solheim er her i studio med meg. Det driver med utegris. Hva steller det til henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger for meg i Lærdalen.
0: Så du driver og pendler opp og ned?
1: Ja, det ble slik nå til å begynne med, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du kjøpt gata fra meg, Grete?
2: Ja, eller en gård som jeg arvet da, kan
0: jeg si. Hvor tid kom det på tanken å drive med utegris?
1: Nei, det var vel våren, sommeren i 19, da ja, våren, da begynte vi å leke litt med tanken om at vi skulle hatt oss noen sleker gående, kun for mor og skuld egentlig. Og så, ja, alt det at vi tinga var 15 stykker, og så bagde det vel litt pause, da vi kom i kontakt med Ellevilt. Jeg kjenner noe han fra tidligere, og han ville gjerne ta imot deg.
0: Så da har det en i ryggen der?
1: Ja, det er jo han så. Han kjøper alt av oss, kan du si da.
0: Så hvor lange tid tok det fra tanke til handling?
1: Nei, du, det var egentlig ikke så lenge for meg. Det kom på tanken litt sent, så ble vel, det var vel snakk om noen få veker, og så var grisiden kommende, ja. Men jeg var vel heldig og fikk tak i ganske kjapt, så da fikk vi det.
0: Men leka med tanken, sier du, Grete, var det, hvordan kom det på ideen egentlig?
2: Nei, da lytte du nesten spørre han om. For det var han som fant på
0: ideen. Han som stod bak.
1: Nei, ja, det var noe litt i vinden kanskje da, med litt sånn utegris. Det var noen flere som kjøpte seg noen farver og hadde, og ja. Vi tok noe litt sats og tok 15 stykker først, og da sier så er det bare uka på oss.
0: Hvor mange er det nå da?
1: Nei, nå i høst, men nå i år da, så kjøpte vi 35 stykker. Det er da vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, jeg legger opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke, vi ikke bruker så mye mer tid på slikt, og da blir jeg også snedd og sender alt til Ellevilt når han tar imot alt, men hadde han hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensial der som absolutt kunne vært utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
0: Du kjøper smågris. Hva kjøper du deg igjen?
1: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tok kontakt med Nordtura, og så sier jeg på veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer det, så er jeg den veka jeg ønsker. Så det var som sutastløst egentlig.
0: Ja. Hvor gamle er de da?
1: Nei, gamle, det er vel dette gav på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er det når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
0: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
0: Hvordan har en utegris da?
1: Nei, en utegris han har det godt, altså. Det er min mening ikke. Jeg hender dem ofte med stedet å kikke på det, og det er ser ut som jeg nyter livet ganske godt, altså de legger seg ned i soli akkurat der det passer, og da sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, og ikke bare dammer så de er oppe og velter seg i, og ja, bøkser og leker seg litt og slest litt, og de har nok godt, etter det jeg kan se, ja.
0: Ja,
1: ja,
0: så trimmer de litt da.
1: Ja, de får.
2: Og så liker jeg å velte seg i gjørma.
0: Ja,
1: ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
0: Ja.
2: Og rope jord i.
0: Ja. Er det da som de sier, de griser, som jeg har sagt, men grisiden, de er vel egentlig renslige?
1: de er voldsomt renslige. Se at det huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst der som jeg ligger. Så jeg har faste plasser de gjør i før, så jeg også har en faste plass der jeg ligger. Og ja, det ser også fint ut i den grisen. Jeg etter og biter seg og alt, så det er ikke... Ja.
0: Ja. Er det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trendy?
1: Det vel da, eller vilt sier også at de, de ser noe tydelig på kjøttet, det er forskjell, og kjøttet smaker nok.
0: Er det bønder på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har de andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen der.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyre, så har vi i tillegg 10 ammekyre med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyre?
1: Vi har 18 melkekyre på baus, kan du si, ja. Gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja, ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid nede, oppe som er heldig til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vi vil noe selvsagt at den skal være vekke for grisen da også. Jeg kan jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni da, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne vi også ser. Da er jeg ofte i mange skifter september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Da er på denne tiden?
1: Da er på denne tiden nå, ja. Ja.
0: Det er levert etter ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, da er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alt ditt ønske for ellevilt, og så sender deg ned at det til han i de butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Den har sagt at han er ikke grisete.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, hva som sosiale, når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn, at det var, det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det gav liksom å leite og beite litt og rota litt i jord, i lag ofte da. Det er sjelden at de er over hele området, de er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du, Grete, si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noen kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er slik som andre dyr. Det er, når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Det er ikke hjelp ikke å gilde veier. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg få det. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe som litt ja, måten de gir lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja.
0: Ja.
1: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Er det forskjell på lynne til en innegris og en utegris?
1: Det er noe vårt sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men skulle jeg gjerne tørre at jeg må avslappe en utegris og få noe gå og tuffle på ute, og altså så inne blir vi gjerne litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farveste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til
1: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut, egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildene av dem.
1: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorda og velte opp stein og jorda. Og jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får jeg lukket til med neste besetning da. Da blir du ikke før til varen der da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få det, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Mm-hmm. Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et også fint samarbeid vi har med deg, så da vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim ute i grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad, og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørgen Grete Gullen med countrytimen. Alexander Karlsen Rosenborg er en norsk countrymusiker og artist som lager og framfører tradisjonell countrymusikk. Han vokser opp med den typen musikk og fokuserer på å holde den klassiske stilen i hevd. Nå har han gavet ut en single-låt med navn Lucille, en cover-låt som er

Black er en amerikansk countrysanger, låtskriver, musiker, skuespiller og plateprodusent, født i 1962, og han har vært aktiv fra 1983. Her han med låten Killing Time, som hentet fra debutalbumet hans i 1989 med samme navn.

Brooks & Dunn er en amerikansk countrymusikkduo som består av Kix Brooks og Ronnie Dunn. De er begge vokalister og låtskrivere. Duoen ble grunnlagt i 1988, før den tid var begge soloartister. Brooks & Dunn kommer her med Brand New Man.

Jake Penrod er en amerikansk countrysanger som spiller tradisjonell country, i tillegg til å være låtskriver og multiinstrumentalist, der han spiller på 14 instrument, blant annet piano, gitar, fele og stilgitar. Jeg har funnet fram til In the Corner, At the Table, by the Jukebox.

John Conley er også amerikansk og født I 1946. Han startet karrieren I 1956, og mellom 1978 og 2004 så hadde han totalt 32 singler på Billboard Hot Country-listen, og spilte inn 11 studioalbum. Backside of 30, John Conley.

Johnny Paycheck vokste opp fra udmjuke kår I Greenfield, Ohio, og startet med å opptre I tenårig. Han var aktiv fra 1953 og til han døde I 2003. Karrieren hans var like mye preget av uro som av triumfa, ettersom han sleit med rusmisbruk og alkohol. Her får du høre She's

Norske Laila Hansen kommer fra Rablie Sørland. Hun vokste opp med sang og musikk, og som tiåring så opptredde hun offentlig på et lokalt arrangement. Hun debuterte med albumet Never Again i 2013, og da har jeg plukket ut Rock at the End of My Rainbow.

0: That's why I sing this way. Da synger han Daryl Singletary. Han var aktiv fra 1994 til 2018, da han døde bare 46 år gammel.
1: My mama used to tell me, son, you better get your work done. Your daddy's coming home at

Ray Scott, en amerikansk countryartist, han fikk først merksemd I 2005 med debutalbumet My Kind of Music, og har etterpå gav ut 11 album og 2 EP'er. Her synger han Between Us. Don't let another penis come between.

har du stilt inn på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsendingen denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Det var høstens farger med Bjøro Haaland. Og høsten, da er det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det er så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden, da var han oppe på piano og spilte. I dag kom han atter, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sang, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sang ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han er da jeg vil kalle en multi-instrumentalist. Det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.
1: Når

0: Da var han Stig Rune da, så det høyre så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså sånn lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han
0: på
1: telefon.
0: Han var innom her først og så.
1: Så du var ikke på kinoen, du? Nei. Men det er noe Markens Grøde som går inn i inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt griseprat. Og da er altså Grete Kristin Leirdal Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har vært av seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer det en utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Så du får fann igjen.
0: Ja, jeg har tjulant han. Du fann han på nettet.
1: Tjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tenkte jeg. Mm-hmm.
1: Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamnet nå. Men først så fann jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga, med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, la meg da. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober. Og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Så jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Navnedag, liv og livet. Og begge navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, som betyr vern eller le. Altså, le at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Det var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkveet stod det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare oss som fint for det. Jeg tykte det var litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkve, men jeg er litt usikker på dette her med syndesålene. Hva er noe der for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i tiden i 1955, da var Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at a time da, med en Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, sier jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det er klokka 18:00 til 20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan jo ta 15. oktober, er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noen nett av oss og nebner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det er 15. oktober, er det nå den første da. Klokka 18:00 til 20:30. Ja.
1: Og så er det høsten kommet, og bingo, og bingo, foregår alle stedene rundt omkring. Men lettvinteste, det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da behøver ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
1: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer at det på neste sending også, så det er altså NFU Luster lokallag som skal ha. Klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Det er nødt til det. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Det må da, vet du.
0: Ja. Så er det her førpremieren. Bygdekinoen som viser filmen hver dag. Inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøde da. Så ble hele filmen innspilt i Ormeli. Og i rekke lokale, både folk og dyr har medverket. Det startet da onsdagen med denne her framvisningen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i gruppene for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybana mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så
0: påmelding, vet jeg.
1: Det er påmelding, ja det er det også. Det
0: kommer litt tidlig.
1: Kommer lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13.30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16, og hun er på Luster bibliotek. Jo da,
0: ja, det er jo
1: så ser du fra
0: pensjonistforbundet
1: på i Luster.
0: Tror kanskje det kommer under.
1: Ja, det kanskje det på. Ja, men ja, Luster kommer under.
0: Det samarbeider,
1: ja.
0: Ja.
1: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
1: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestår det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer de til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
1: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkester, men konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist båsom fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
1: Ja.
0: Tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Søvasank, er det ikke noen av dere som har vært med på det?
2: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Søve her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester, da, som synger Telle Søver. Nei.

var Telle Saue med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag i, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

da var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det ønskeplata til hun Grete Kristin Laurdal. Hun ønskte å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: Då har jag med mig Grete Kristin Leirdal på telefon ifrån Førde och Daniel Solheim är här i studio med mig. Det driver med utegris. Kast hellre tene, Daniel.
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger för mig i Leirdalen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir slik nå til å begynne med, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du kjøpt gata fra meg, Grete?
2: Ja, eller en gård som jeg arvet da, kan
0: jeg si. Hvor tid kom det på tanken å drive meg ut i gris?
1: Nei, det var vel våren, sommeren i 19, da ja, da begynte vi å leke litt med tanken om at vi skulle hatt oss noen sleker gående kun for mor og skuld egentlig. Og så, ja, at det med tinga var 15 stykker, og så bare det var litt pause da vi kom i kontakt med Ellevilt. Jeg kjenner noe han fra tidligere, og han ville gjerne ta imot deg.
0: Så da har jeg... Har det en i ryggen der?
1: Ja, det er jo han så. Han kjøper alt av oss, kan du si det.
0: Så hvor lange tid tok dere fra tanke til handling?
1: Nei, du, det var egentlig ikke så lenge, for vi kom på tanken litt sent, så det var vel snakk om noen få veker, og så var grisiden kommende, ja. Vi var vel heldige og fikk tak i ganske kjapt, så da fikk vi det.
0: Men leka med tanken, sier du, Grete, hvordan kom det på ideen egentlig?
2: Nei, da lytte du nesten spørre han om, for det var han som fant på
0: ideen. Han som stod bak.
1: Nei, ja, det var noe litt i vinden kanskje da, med litt sånn utegris. Det var noen flere som kjøpte seg noen farver og hadde, og ja. Vi tok noe litt sats og tok 15 stykker først, og da sier så jeg bare uka på oss, og da.
0: Hvor mange er det nå da?
1: Nei, nå i høst, men nå i år da, så kjøpte vi 35 stykker. Det da, vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, jeg legger opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke vi ikke bruker så mye mer tid på slekt, og da blir jeg også snedd og sender alt Ellevilt når han tar imot alt, men hadde han hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensial der som absolutt kunne brått å bli utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
0: Du kjøper smågris, hva kjøper du deg igjen?
1: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tok kontakt med Nordtura, og så sier jeg på veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer det, så jeg den veka jeg ønsker. Så det var sånn sutasløst, egentlig.
0: Ja. Hvor gamle er de da?
1: Nei, gamle, det vel, dette går på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er det, når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
0: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
0: Hvordan har en utegris da?
1: Nei, en utegris han har det godt, altså, det er min mening ikke, jeg hender dem ofte med stedet og kikker på det, og det ser ut som de nyter livet ganske godt, altså, de legger seg ned i soli akkurat der det passer, og det sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, og badedammer som de er oppe og velter seg i, og ja. Bøkse og leker seg litt og slest litt, og de har nok gått etter det jeg kan se, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Så trimmer de litt da, da.
1: Ja, de får...
2: Og så liker jo de å velte seg i gjørma.
0: Ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
0: Ja.
2: Og roper jord i.
0: Ja. Er det da så de sier de griser som er sagt, men grisene de er vel egentlig renslige?
1: De er voldsomt renslige. Se etter huset som de har. Det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst. Der som jeg ligger, så jeg har faste plasser de gjør i før seg, og så har jeg faste plasser jeg ligger, og ja, det ser også fint ut i den grisen. Jeg tar bitte seg og alt, så det ikke, ja.
0: Ja. Det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vil da, eller vilt si også at de ser noe tydelig på kjøttet, det forskjell, og kjøttet smaken også.
0: Er det bønder på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har det andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da også.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på baus da, kan du si, ja, gjennom vinter.
0: Da har det en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja. Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid der oppe som er heldig til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vi vil nå selvsagt at den skal være vekke før grisene også. Vi kan jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi da, og det er noen øyne mål som ser, og da er jeg ofte i månedsskiftet september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Da er på denne tiden?
1: Da er på denne tiden nå, ja.
0: Det leverte til ellevilt, ja. Men blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, da er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alltid til ønske for ellevilt, og så sender deg ned til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er ligger.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Den har sagt at han ikke grisette.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris. Han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, hva som sosiale? Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det de går i flokk på det området, det har vel et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jordet, i lag ofte da. Det er sjelden at det er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan det er med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noe kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosite, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosite.
0: Ja.
1: Ja, det er noe, det er slik som andre dyr. Det er, når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Ja. Det er ikke hjelp i hvor gilde det er. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg få det. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit til oss og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe som litt ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja.
0: Ja.
1: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Det er forskjell på lynne til en innegris og en utegris.
1: Det har vært sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror at jeg må avslappe en utegris og få noe å tuffle på ute, og altså, så inne blir det litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er ikke alle som har mulighet til å ha veite til
1: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bilder i.
1: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorden og velte opp stein og jord. Og, jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får jeg lukka til med neste besetning da. Da blir det ikke fatt til verden der da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få det, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et også en fint samarbeid vi har med deg, så da. Vi er også en gilde for at vi har deg. Det, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med Ute i Grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

Det var utflyttelustring Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: Har du vært lærer hele livet, eller du tek andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så frestet da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her kortene som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var.
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg lage med kalla PC og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontoret til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg.
0: Mm.
1: Og da kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det var laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Og, men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt.
0: Mm.
1: Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-er. Altså enkelstående hjelpemiddel.
0: Mm.
1: Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor i, etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datacentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at ifra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat det tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det var også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunen. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som var der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Og det var en del kursholdning til opplæring, som også gjorde at vi fikk bra økonomiske resultat. Så dette var virkelig inn i den nye tiden. Jeg var bare her utomtrent. Fram til 90, så flyttet jeg til Bergen, eller pendlet til Bergen, og jeg var på marked eller salg hele tiden. Så da måtte Gudveig styre Høge alene.
0: Ja.
1: Ja. Det er det som kom hjem til med helgen.
0: Ja. Men du, dette her datadirektør, eller hva det heter, måtte du ta noe videre utdanning eller kurs da, eller hoppar du rett ifra lærere og teater der?
1: Jeg hoppar rett i, fordi at det var så automatisk det som var tillaget i forhold. Så derfor hadde vi kurs på de som kjøpte, men vi selgte da både kurset og utstyret.
0: Du har hatt mye styre og verv opp igjennom året.
1: Jeg nå en type som kanskje åpner munnen litt for fort, jeg vet ikke. Men jeg i hvert fall veldig opptekende av at ting skal bli gjort, at ting skal skje fremover, framdrift på ting. Og jeg har hele tiden da engasjert meg på tilsvarende område for å hjelpe til. Så det har vært trivelig å samarbeide med nye folk og nye oppgaver. Og i tillegg til den jobben der, så var det dette her da med vår egen kommune eller vår egen plass her. Det gjaldt skoleverket først og fremst, som jeg var naturlig at jeg hadde visst hjerte for. Jeg prøvde meg litt på politikken, men jeg var ikke så veldig lenge der. Men jeg måtte være der av og til for å lære noe, jeg også.
0: Ja.
1: Ja. Så var jeg interessert i LHL også.
0: Mm.
1: Og i tillegg til det så var dette med trening og sånn noe.
0: Ja, for du var med å utvikle treningstilbud for hjertesjuke.
1: Jeg var med og på en måte da, ja. Men det var noe mange om beinet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Og vi hadde da LHL, da, som egentlig var pådriveren totalt sett, var det på den tiden en veldig stor organisasjon med etablering nok så mange plasser i Norge. En 60-årsstykke, tenker jeg. Mens Feireklinikken var flaggskipet for LHL da.
0: Mm.
1: Der jeg selv også var operert doende. Mm. Og mange herifra har vært der.
0: Ja. Du kom inn som prosjektleier i Friskhuset.
1: Ja. Da var nå året gått, og det var aktuelt her å komme litt videre med litt bedre tilbud når det gjaldt trening. Og da var det dette med å finne eller hus og lokale til dette her. Det hadde vært mange ønskemål om noe ifra idrettslag og sånn, også her i Gauten eksempelvis. Men det med trening, det fikk en oppdrift på den tiden. Vi hadde jo tidligere hatt en trening i gamle fabrikkene som var her oppe på Granmo. Men nå var det snakk om noe mer. Det var en hel jobb, for det var også et dyrt prosjekt egentlig for kommunen. Men vi klarte å komme fram til en løsning som vi gikk for, og jeg hadde da fått litt ansvar for å se hva vi kunne gjøre med frivilligsentralen og den biten der. Det kan dra hinge ihop. For å gjøre den historien kort, så ble treningssenteret vedtaket i kommunestyret. Og det var en hel aktivitet. Min egen del var det veldig moro å være med når byggingen skjedde. For han som var byggeansvarlig her, han var ingeniør på kommunen. Så jeg lærte mye av dette her. Vi fikk i alle fall opp bygget. I den starten var det byggetrinn 1. For det var liksom på sikt plan om en byggetrinn 2. Og dette var til å innvige med pomp og prakt. Og byggetrinn 2 ble skubbet mer og mer ut til sies, og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget sin to.
0: Hva slags treningstilbud hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så ble det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk, og vi ble enige med sånn at vi kunne komme der, bare en gang i veka også. Bare vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjører vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfesjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi, men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så det ble i grunn populært.
0: Ja.
1: Og det gamle bygget stod nå der, til dess vi var ferdig med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjerta?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene ble ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år. Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp til noe som ikke var så veldig godt.
0: Ja. Du har bare et hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror at Gurve ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nok så likehente egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette som da tok godt vare på deg. Og det var veldig fint, fordi at og Gurve kunne være der, det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunda, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningene kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningene.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, det?
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger.
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Mm. Du er samfunnsinteressert.
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse. Mm. Tror jeg også. Mm.
0: Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke, så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige.
1: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig. For det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreger lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det og slik at du ikke alene her i verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Du god på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Du sta?
1: Jeg har en kjensle av at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel i mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet i de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå hadde jeg flytt ifra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa er i ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alle, alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp i form av hjelpemiddel. Det klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her alt på en flata, det passer litt stort for oss to. Og for min del, med de handicap som er kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å gud vei, så teller mitt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg er helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom ifra stovet, hun kom ifra kjøkkenet. Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det vanskelig å svare på. Jeg har fått vært heldig og fått vært med på mange ting som jeg har hatt lyst å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da nesten begeret fullt.
0: Ja, da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi som med Kadlan. Han hadde mye på hjertet, og jeg sikker på om vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo Spelemannslag med de spiller, så blodet brenner, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Ja, da det konkurranse nummer to. Og ja, Svein Presidius.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på land igjen.
1: Nei, jeg har ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja,
2: det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva er det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsette av å være at det er kronisk? 57, 68, 14, 10.

0: studio.
1: Ja, hallo, det er Astrid Forsøk.
0: Ja, hei, Dag.
1: Vi har døgnet klokka 11.
0: Ja, da er jeg innenfor.
1: Ja, da vil jeg tro.
0: Da så stod i fasiten, da var på førmiddagen, oftast i mellom 9 og 11.
1: Nå var klokka 11, og noen som var klokka 3:30.
0: Ja, du var slekke navn, da bruker ikke det nå.
1: Nei.
0: Da gjør ikke det.
1: Ja.
0: Ja, nei, men du er nedskrevet. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
0: Ha det.
2: Hva heter det viktigste vintersportstaden i Polen? Den viktigste vintersportstaden i Polen, hva heter den? 57, 68, 14, 10.

0: Da kom det en på trauen. Ja, hei.
1: Jeg skal holde meg, jeg vet til Linse Lutti.
0: Det blir så bra.
1: Du, er det kiwi?
0: Ja, visste det, kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg sa.
1: Nå snakker vi ikke til flere i gang med Nora.
0: Nei, men nå er, ikke, nå er vi ferdige nå, så nå er det noe så greit nå, at nå lytter du vente i veka.
1: Ja, men det bare prøve å holde ut.
0: Ja. Men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Jeg får ikke fått med den, vet du. Jeg er jo helt gal litt klisek.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før i terminata.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, oh, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey vi har spilt gjennom, da vet vi har fått spilt. Varme vinder, det synger Asle Beck om.

0: Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt hele starten, så fant jeg en som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det er vel ikke bare hver og en, det er vel helt på å si system i det hele. Slik tiden er borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall en som kaller seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevete en plass i mødlo margarin, smågodtpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og X on the beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før heter ansvar. Skjema for det som før heter å hjelpe. Prosedyrer for det som før heter å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk er et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer kår for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmande for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenger andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere da vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro får tiltak. Voksne som mangler mening får kurs. Gamle som mangler mennesker får aktivitetstilbud. Enslige får besøksvenn. Foreldre uten nettverk får veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige er at dette her ville vært et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungarden. Du følte med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelpte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte, og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen er klar, mer jeg fikser det, mer ungarden kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke sterkt av at kort menneske lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må.
1: Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
2: Ja,
1: Godt tenkt. Ja. Da mynte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når de meste ellers ikke henger på i greip.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, og kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som Highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann. Yes.

Det var vandringsmannen, og nå lytter vi vandret en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse bort i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytter takka for oss her. Minne om Geir Sanger, som går klokka 18, og countrytimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne, til vi meet again.

0: Det var høstens farga med Bjørn og Håland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden, da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sång, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sång ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.
1: Når

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Ja, klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så tror jeg Jorunn Greta var på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han på telefon.
0: Han var innom her først og så.
1: Så du var ikke på kinoen, du? Nei. Men det er noe Markens Grøde som går inn, i, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leirdal Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hva leis det har vært av seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Så du får få den igjen.
0: Ja, jeg har tjulant han. Du får tjulant han på nettet.
1: Tjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tykkte jeg. Mm-hmm.
1: Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamner nå. Men først så fant jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, alle var der. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet, og begge navnet kommer fra norrønt livr, eller liv, liv, som betyr vern eller le. Altså, le er at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Da var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkvedet står det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare oss som fint for det. Jeg tykte det var litt, er litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkve, men jeg er litt usikker på dette her med sol, syndesålene. Hva er det for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i tiende i 1955, da ble Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå? Da er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at a time da, med han Charlie Pride.

0: meldinger, og den som begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, sier jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det er klokka 18:00 til 20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan ta 15. oktober, er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noen nett av oss og nevner det
1: også. Hva var det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det er 15. oktober er det nå den første da, klokka 18:00 til 20:30. Ja.
2: Og så er det høsten kommet, og bingo foregår alle stedene rundt omkring. Den lettvinteste det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da bør ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober er den første, klokka 20. Men det må ha bingo-blokk, så da kan dere vende dere mot huset på forhånd.
0: Kan bestille på nett og nå.
2: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober, klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein, torsdag den 8. oktober, klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen, mandag den 12. oktober. Og da kommer jeg til på neste sending også, så det er altså NFU Luster lokallag som skal ha klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
3: Kanskje da.
2: Ja.
3: Det er nødvendig, da. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
2: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne her førpremieren, Bygdakinoen som viser filmen hver dag, inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøde da, så hele filmen ble innspilt i Ormeli, og i rekke lokale, både folk og dyr har medverket. Det startet da onsdagen med denne her framvisingen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tisdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
2: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i Gaupne for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybanen mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem, men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data, så...
0: Påmelding, vet jeg.
2: Det er påmelding, ja, det er det også, Janne.
0: Kommer
2: lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13.30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 0 1 16. 94 28 0 1 16. Og hun er på Luster bibliotek, jo da.
0: Ja, det er jo
2: sånn. Det ser du ut fra
0: pensjonistforbundet
2: på i Luster.
0: Jeg tror kanskje det kommer under.
2: Ja, det kanskje det. Ja, men ja, Luster kommune.
0: Det samarbeider,
2: ja. Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
2: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Mm-hmm. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarknad 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestad og det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer de til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
2: Ja. Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkestre og konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB-konserten i Sogndal Kulturhus den 17. i 10. den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
2: Da gikk vist voldsomt fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
2: Ja.
0: Tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Sauesank. Er ikke noen av dere som var med på det?
3: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Saue her?
3: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle Sauer. Ja.

Dette var Telle Sauer med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født I disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag I, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

Den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han, det var folk flest med Dirty Old Town. Det ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det ønskeplata til hun Grete Kristin Lærdal. Hun ønskte å høre for Clocks med Coldplay, og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det grisepratt.

0: Grete Kristin Leirdal på telefon ifra Førde, og Daniel Solheim er her i studio med meg. De driver med utegris. Hva steller det til henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger for meg i Leirdalen.
0: Så du driver og pendler opp og ned?
1: Ja, det ble slik noe til å begynne med, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du kjøpt gata fra meg, Grete?
2: Ja, eller det er en gård som jeg arver da.
0: Ja. Hvor tid kom det på tanken å drive med utegris?
1: Nei, det var vel våren, sommeren i 19, da ja, våren, da begynte vi å leke litt med tanken om at vi skulle hatt oss noe sleke i gående, kun for mor og skuld egentlig. Og så, ja, etter det med tinga var 15 stykker, og så bagde det vel litt pause, og vi kom i kontakt med Ellevilt. Jeg kjenner noe han ifra tidligere, og han ville gjerne ta imot deg.
0: Så da har det en i ryggen der?
1: Ja, det er jo han.

0: Konkurrence.
1: Ja, konkurrense. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Her var det rett på.

0: sammen er da litt. Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja, det har
1: jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i en bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Kan jeg snakke med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmålet. Kjemmer vel at det? Det var som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hverdag
1: sammen er det litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg ble ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag,
3: da. Ja, du også. Ha da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekninger på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja, Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 576, 81, 410.

0: Tindaver ga utflytte lustring. Det forresten den første fra Veitastrondi. Velkommen, Per Arvid Støl.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hva du vokste opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vokse opp på Veitastrondi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at på Veitastrondi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det ikke alltid så lett å komme seg korten til derfra. Det var jo sånn, sier Bjørn Skavli, det er sånn at det er så mye folk som er utestengde fra Veitastrondi. Det blir sagt i dag, da. Men.
0: Det er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg an Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
1: Ja, det tålte jeg fint å si noe, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si. Det var noe vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort. Det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangden, men vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende veg, ja. Men da var noe isen i fullt bruk med ja. Snøskuter og utstyr da.
0: Ja, var det du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
1: Den første, den var jo en som kom fra Tor Furuholmen inn i Aurland, men den, i Lundpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke?
0: Mm.
1: Og da var vel, jeg var utflyttet, jeg brukte aldri den båten,
0: nei.
1: Og den kom nok etter jeg var rest av Strondi. Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du, så gikk på ungdomsskolen inn i Gepne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, jeg gjør som jeg vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei, det gikk egentlig også greit, men det var etter det at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samla opp av Rønnøy.
0: Ja.
1: Alle var etter strendingen, og der var hun noen sørheiminger. Ellers så var vi jo spredt i hele Gepne, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så da gikk egentlig helt greit.
0: Men hvordan var det med matstyrene og materialene? Ikke med det selv da, eller?
1: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheimingen, nei, bodde i mor og vi bodde sonen av Hanna Måland og Jan Måland, heter jeg.
0: Ja.
1: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til, vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da.
0: Ja.
1: Så også bodde der. Det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
0: Ja, ja.
1: Helt topp. Da hadde vi visse fordeler også, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kveldaden. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
0: Nei, det var vel ikke da.
1: Ja, om jeg da snikket seg inn på badingen, kan du si. Lekselesing, det var mindre nøye med.
0: Ja. Men hvor tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
1: Nei, altså, med fleste av oss gikk noe videre på skole, så da vi var jo ferdige med ikke, i hvert fall inn i Gepne, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i, så vi var jo 2 kull da, så gikk jo samtidig. De som var født i 55, de som var født i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det i 57 år, var med i samme kull. Og det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk, og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgaard, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygget der, vi sikkert revet alt sammen der, vil jeg ikke.
0: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på seg guttunge?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75, begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme lite vet jeg, på vinteren, og så reste jeg til Førde og begynte der opp.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja, ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsken, det var Ford-traktorer vi hadde nede. Skia og så. Her er noe. Badla på seg med alt.
0: Hva er den, jeg prøver å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
0: Oi, du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var en gjeden.
1: Å, jøsses, ja. Da ble de lufta skaploppe der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, da vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kålkjøring, kållasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var det veldig mindre bort i det. Mm. Krankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg sagt, det var ikke 2 dager som var like, det var ikke 2 nätter heller, for det var mye, mye nätter var på og flyturister.
0: Ja, ja.
1: Så det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Inni Mødlo så har det vært litt med hammer og sag også, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt slikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på Kestuburene nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært?
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er nå for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er nå næna, og her er nå, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og nå er det Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva er de som ikke vet hva bedriften er, kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekve. Vi driver med der. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt det lenge at dette her har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemord eller behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her nå med at vi er oppe i Ørsta her i Vårfinkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanningen ned, og så går, eller den første går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles snart.
1: Ja, det gjør det. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, er det noen framtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Jeg har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i framtiden, så får vi håpe at det kommer før det er for sent.
0: Ja, nei, for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, helt på seg begge kanter.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, da, for er det ruskevær, så sliter vel med å komme seg til Voss, tenker
0: jeg, ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker nå på, hvis det skulle være skikkelig, helt på seg Dagmar, der det er problem å lande med et helikopter, da.
1: Ja, nå kan det nok være problem, selvsagt.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
1: Jeg er så påtalt, det er det samme kest jeg heldig med.
0: Ja.
1: Ja, jeg er nett like rundt det for deg.
0: Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nei, men han har vært borte litt forskjellig på utfordringer helsemessig siste to år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Og nå senest nå på tisdag, så var jeg nå inn på Molden en tur.
0: Åh, det gikk bra da?
1: Ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
0: Ja.
1: Det gikk så fint av det. Jeg var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så det gikk utrolig fint.
0: Ja, ja, men da kan du se frem til mange fine ture.
1: Ja, det var det jeg tenkte at det her fikk nå være en test på skrotten når jeg kører heldig sammen.
0: Ja.
1: Beinar angler.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid. Ellers, hva du driver med?
1: Nei, det blir noe mye bort på gode, og dermed har noe regler oss til med fast plass på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi noen vågen og spekabustavende som er bygd opp etter flemmen og hans i 23.
0: Ja, så det er mest vågen jeg der jeg hadde, eller?
1: Ja, det får absolutt alt. Dette vattnet har sett ikke etter så mye.
0: Det var der borte da, eller?
1: Nei, men var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeidet med. Rett, dette skjedde vel en tirsdag, og vi begynte vel at jeg arbeidet på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjerne umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer å få en slik beskjed?
1: Nei, det var jo ikke noe særlig, men jeg har sagt han lytter nå bare forholde seg til det, og så får han nå ta derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stort.
0: Ja.
1: Det var vel avstengt fra politiet sin siden, og til fredagen da fikk vi lov å komme inn at, og da hadde vel vågen i vår flåte vekk i hvert fall en 200 meter. Spikabuer han stod etterpå en annen plass. Og der var ingenting å hente, egentlig.
0: Nei, det er krefter.
1: Ja, det var store krefter, det var voldsomt. Så Men så er noe kjent der borte, så gikk vattnet akkurat opp til der du gav inn i resepsjon. Da vil hun si at det var i hvert fall 1,20 meter eller noe inn i vognen av oss.
0: Ja.
1: Da syntes jo godt. Der kolletten hadde rommestert inn i vognen. Det var jo 10 centimeter leire, hjørma, drit, material. Høybadler hadde noe skubbet borti der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elve av etter så lagde.
0: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
1: Nei, vi er nå kommet på oppsida på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
0: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
1: For fastplasser så er det avstengt, ja. Ja. Nå er det kun døgnplasser og droppet. Det er kanskje like godt.
0: Ja, det er det når det er så helt på seg uttrykt. Man vet ikke hvor tid det slår til igjen, og det har jo vært utsett den her elvi der.
1: Ja, dette her var vel egentlig reknet så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Og teoretisk så skal det komme til om 200 år, men det kan komme før også.
0: Det går fort i seg år.
1: Ja, det er så.
0: Ja. Men Veitastrond da, er du ofte hjemme til der?
1: Det blir noe litt sjeldnere nå da, for nå mor min hun dør i 10, og far min han bor nå på omsorgssenteret nede på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Der er jo nå tredje generasjon etter foreldre mine nå, og så er jeg i sving med garn, kan du si. Altså. Jeg var nå fremme til nå 3-4 veker siden og var med på Bastasen.
0: Ja.
1: Og det blir sjeldnere fremover, men det er noe kjekt å ta seg en snur fremover på gamle traktier og snakke litt med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekammerater?
1: Ja, noen av de har jeg kontakt med, både fra ungdomsskolen og folkeskolen, ja. Det blir så sjeldnere møtes, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg har hatt noen treff fra ungdomsskolen siden og i... Mener jeg måtte være i 94 med veien på pyramiden i Leon Lundersova. Stod før den seansen der.
0: Ja.
1: Det var jo kjekt. Da var vi vel en 40-50 stykker var vi i alle fall der.
0: Da var det på 10 å få til i samling etter da.
1: Ja da. Kunne du godt ha vært med på det?
0: Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
1: Ja, jeg kan nå egentlig si at jeg sender noe i helsing til alle, så jeg gikk på skolen i lag med så høyre på, og alle kjenner folk inne der. Kjenner mye inne der, jeg har bott inn på Nesogdøen i Goppen, så er hun godt kjent inne der. Jeg helser egentlig til alle så høyre på.
0: Ja.
1: Dette her, jeg tror at de fleste vil vel sikkert kjenne meg bedre som Pelle i stedet for Per Arby.
0: Ja, så Pelle, har du hatt den navnet hele tiden?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke noe annet.
0: Å, nei. Nei, det er slik en appen, så blir han gjerne med en.
1: Når jeg ble oppropt på skolen, vet du, så var han noe fullt navn fra læreren, og jeg satt i hvert fall like rolig, og jeg reagerte ikke. Han begynte å fyre seg, og lurte på om ikke det var jeg. Og jeg ble omvekt av, så det var noe ikke meg, for jeg er ikke Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Mor med henne bak for veggen og gått ro i fjesen. Nå skjønte hun gå hva det hadde vært med på.
0: Ja.
1: Ja. Slik var det.
0: Ja. Du skal få deg ønskeplata, du.
1: Jeg tenker at Teddy Nelson, han var jo populær i stund i min ungdom. Digge ligger i lei hvis hun har den liggende på lur.
0: Den skal vi nok finne frem, vet du.
1: Ja, der var det fint å ha efter igjen den.
0: Ja, ja. Da får du ha tusen takk for praten.